West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu și pentru 4 ore vă invit să rămânem împreună în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Regatul Unit a înregistrat ieri o temperatură record de 33,5 grade Celsius măsurată la Heathrow, marcând o premieră pentru luna mai. Potrivit Met Office, Serviciul Național de Meteorologie, acest record a depășit cu mult vechiul record de 32,8 grade Celsius stabilit în 1922 și egalat în 1944. La noi sunt 18 grade în termometre la această oră, 31 astăzi, 33 mâine, cu 15 grade mâine în zori. Spre știrile ore prezentate de Iulian Casian, ne vom delecta cu Juanes, Aha, Luis Capaldi, Demis Roussos, Joe Dolan, Oscar Benton, Joe Cocker, Passenger, Darren Heiss, No Mercy. O nouă materie apare în licee din toamnă. Profesorii spun că le va fi utilă elevilor toată viața. Noua disciplină va fi introdusă în clasele a 11-a și a 12-a și își propune să-i ajute pe adolescenți să înțeleagă mai bine noțiuni practice, precum bugetele, procentele, statisticile sau interpretarea datelor economice și sociale. Elevii care vor începe liceul în acest an vor avea parte de o disciplină nouă în programa școlară. E vorba despre matematică aplicată în științe sociale, o materie destinată elevilor de la profilul umanist științe sociale. Materia combină elemente de matematică, economie și logică și pune accent pe aplicarea practică a noțiunilor în viața reală. Elevii vor lucra cu grafice, tabele și procente și vor învăța cum să interpreteze corect informațiile statistice pentru a evita manipularea prin date prezentate greșit. Profesorii spun că astfel de cunoștințe îi vor ajuta pe tineri să-și gestioneze mai bine banii, să înțeleagă concepte economice importante și să ia decizii mai informate în viața de zi cu zi. Pe lângă procente și statistici, liceenii vor învăța și cum funcționează creditele, dobânzile, taxele sau ratele bancare, noțiuni pe care mulți adulți le descoperă abia după terminarea studiilor. Specialiștii spun că o astfel de disciplină poate contribui la dezvoltarea educației financiare în rândul tinerilor și poate ajuta să evite greșeli importante mai târziu în viața de adult. Profesorii spun că disciplina va fi utilă pentru viitorul elevilor. Cadrele didactice văd cu ochi buni introducerea noii materii și spun că aceasta îi poate pregăti mai bine pe elevi pentru facultate și pentru viața profesională. Profesorii de economie susțin că mulți dintre liceenii de la științe sociale merg ulterior la facultăți precum ASE sau drept, iar noțiuni economice și matematice vor ajuta să se adapteze mult mai ușor. De asemenea, profesorii cred că elevii vor înțelege mai bine fenomene precum consumul, veniturile, șomajul sau interpretarea statisticilor sociale. Cadrele didactice consideră că noua disciplină ar putea reduce și teama pe care mulți elevi de la profil uman au față de matematică, deoarece accentul va fi pus mai puțin pe formule complicate și mai mult pe exemple concrete și situații întâlnite în piața reală. Noua disciplină va fi predată o oră pe săptămână elevilor care intră în acest an la profilul umanist științe sociale. Împreună în Timișoara vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

0: întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem! Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms, cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul Internațional Timișoara Muzicală. West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: La 7:23 de minute vă invit împreună în Timișoara să răsfoim presa locală. Premii americane pentru noua realizare Stepan Project, informează Press Alert, noul proiect realizat de Stepan Project sub numele The Guardian Angels, Îngerii Păzitori, a fost recompensat cu o serie de premii în cadrul evenimentului Accolade Global Film Competition din Statele Unite ale Americii. Premiile obținute la acest festival au fost categoriile Best AI Film, Best Experimental Film, Music Video and Editing. Sinteza unei experiențe existențiale în care religiosul a dobândit un loc din ce în ce mai proeminent, dominate de elemente acustice liturgice, Îngerii Păzitori ridică la un nivel rare ori atins în muzica românească rafinamentul vizionar dublat de o complexitate compozițională sofisticată. Cele 5 părți ale acestei creații magistrale sunt trepte dintr-o construcție metafizică. Ele sanctifică efortul omului de a-și găsi mântuirea într-o lume în care valorile spirituale și morale se află sub un cumplit asediu, spune Mircea Mihăieș. Laureata Premiului Nobel pentru Pace ucraineanca Oleksandra Matvișiec a primit titlul de doctor honoris causa al UVD, informează Ziua de Vest. Într-o atmosferă de înaltă ținută academică și profundă încărcătură emoțională, Universitatea de Vest din Timișoara a găzduit luni, 25 mai, un eveniment de anvergură internațională. În cadrul prestigioasei serii Nobel Arond UVT, comunitatea academică timișoreană s-a reunit pentru a duce un prinos de recunoștință și admirație valorilor supreme ale umanismului, conferind titlul de doctor honoris causa beneficiorum publicorum uneia dintre cele mai iluminate și curajoase figuri ale lumii contemporane, Oleksandra Matvișiec, reputată avocată pentru drepturile omului și președintă organizației ucrainiene Center for Civil Liberties, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2022. Evenimentul a marcat o dublă cerebrale a excelenței, a rezistenței morale, având în vedere că distinția acordată de Comitetul Nobel a reprezentat o premieră absolută pentru Ucraina, iar personalitatea Oleksandrei Matvișiec a fost recent recunoscută și la nivel comunitar prin numirea sa ca membru al Ordinului European al Meritului, distinție oferită în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasburg. Într-un avertisment ferm împotriva dictaturilor moderne care subminează ideile umaniste și erodează adevărul, Oleksandra Matvișiec a lansat de la tribuna OVT un apel la cultivarea complexității și a cunoașterii autentice în detrimentul soluțiilor simpliste, oferind Timișoarei nu doar mărturia unei lupte pentru supraviețuire, ci o busolă morală indispensabilă întregii omeniri.

Împreună în Timișoara Răzvan și presa centrală în 7 și 31 de minute. Circa 25.000 de locuri de cazare rezervate deja în hotelurile de pe litoral de Rusalii. Operatorii mizează pe turiștii last minute, informează news.ro. După un început modest privind rezervările românilor pentru mini-vacanța de Rusalii pe litoralul românesc, hotelierii de pe litoral nu și-au pierdut speranța pentru un weekend plin de turiști la mare, mai ales că mulți au decizia în ultimul moment, iar în plus se anunță o vreme călduroasă. Hotelierii au pregătit pentru mini-vacanța de Rusalii aproximativ 50.000 de locuri pentru cazare, din totalul de circa 130.000 de locuri existente pe litoral, iar la acest moment există rezervări pentru circa 25.000 de locuri. Cele mai căutate hoteluri sunt cele all-inclusive, iar ca stațiuni, în topul preferințelor se află Mamaia, Efurie Nord, dar și sudul litoralului. Premiera la Naționala Spaniei fără jucători de la Real Madrid la campionatul mondial de fotbal din acest an, informează G4 Media. Luis de Fuente, selecționerul Spaniei, anunța luni lotul cu care ibericii vor merge la Cupa Mondială de Fotbal din vara acestui an. Pentru prima dată în istorie, Real Madrid

0: Madrid nu va avea niciun fotbalist convocat pentru turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada, transmite Marca. Spania merge la turneul final mondial din postura de campioană Europei, titlul cucerit în 2024. Reamintim că Spania face parte din grupa H, alături de Uruguay, Arabia Saudită și Capul Verde. Campionatul mondial de fotbal va avea loc în perioada 11 iunie-19 iulie. Furia Roja are un titlu mondial în palmares, cel cucerit la ediția din 2010, una găzduită de Africa de Sud. Moneda națională s-a devalorizat față de lira sterlină și față de francul elvețian, câștigând teren în fața celorlalte. Un euro e cotat astăzi de BNR la 5,2467, un dolar american la 4,5067, o liră sterlină la 6,0814 și francul elvețian valorează 5,7666.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
5: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
6: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
7: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
8: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
7: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru

E ziua mondială a proprietății intelectuale. Pe 26 mai 1921 venea pe lume împăratul roman Marcus Aurelius. În 1573 se năștea Maria de Medicis, regina Franței, a doua soție a lui Henric al IV-lea. În 1902 lua ființă Fotbal Club Timișoara. Peste câțiva ani se va transforma în Clubul Atletic Timișoara. În 1922 venea pe lume Ștefan Augustin Doinaș, poet membru al Academiei Române, președinte de onoare al Uniunii Scriitorilor, stins în 2002. Acum 40 de ani, în 86, s-a produs accidentul de la centrala nucleară de la Cernobâl, aflată la 200 de kilometri de Kiev. În 92, regele Mihai efectuează prima vizită în România după 89. A fost primit cu entuziasm la București. În 2022 murea la 67 de ani actorul american Raymond Alan Ray Liotta. Câștiga premiul Emmy și a fost nominalizat la Globul de Aur. În 2022 se stingea la 60 de ani și Andrew John Leonard Fletcher, cunoscut sub numele de Fletch, fost clăpar englez, DJ și membru fondator al trupei electronice Depeche Mode. În 2020 Fletcher a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al trupei Depeche Mode.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

Miliardarul din spatele Anthropic se alătură Papei Leon și avertizează că pierderea locurilor de muncă din cauza inteligenței artificiale va face necesar un imperativ moral de proporții istorice. Cofondator al companiei de inteligență artificială Anthropic, miliardarul Christopher Nolan a declarat luni la Vatican că pierderea pe scară largă a locurilor de muncă din cauza inteligenței artificiale e o posibilitate reală și că sprijinirea celor afectați va deveni un imperativ moral de proporții istorice. Potrivit estimărilor revistei Forbes, averia lui Chris Nolan se ridică la aproximativ 7 miliarde de dolari. Anthropic, compania americană fondată în 2021 de foști angajați ai OpenAI, dezvoltă modelele AI Claude și s-a separat de OpenAI din cauza îngrijorărilor legate de viteza dezvoltării acestei tehnologii, fără suficiente măsuri de siguranță. Compania s-a aflat în conflict și cu administrația președintelui Trump, insistând asupra unor restricții privind utilizarea modelelor de inteligență artificială în scopul militar sau pentru supraveghere internă. Declarațiile miliardarului au fost făcute alături de Papa Leon al XIV-lea cu ocazia prezentării enciclicei Magnifica Humanitas, primul document major al actualului suveran pontif dedicat impactului inteligenței artificiale asupra societății. Olah, care conduce departamentul de cercetare al Anthropic, compania din spatele chatbotului Claude, unul dintre cele mai valoroase startup-uri de inteligență artificială din lume, a recunoscut că toate laboratoarele de top din domeniu, inclusiv cel în care lucrează, funcționează într-un sistem de stimulente și constrângeri care uneori pot intra în conflict cu ceea ce este corect. El afirma că supravegherea din exterior, exercitată de lideri religioși, guverne și organizații ale societății civile, e esențială deoarece niciun cercetător, indiferent de bunele sale intenții, nu poate scăpa de aceste constrângeri. Întrebat de Reuters de ce a fost singurul reprezentant al marilor companii din domeniul tehnologiei invitat la Vatican, Olah a spus că a lucrat constant în domeniul siguranței AI și colabora cu peste 15 religii pe teme legate de impactul acestei tehnologii. E un moment înfricoșător, a declarat el pentru Reuters. Lucrurile se mișcă foarte repede. Este o tehnologie extrem de puternică.

Floyd până la știrile prezentate de Iulian Casian, dar în Hayes, în debutul orei viitoare. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce primele informații ale zilei. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Primăria Timișoara lansează din a doua zi a lunii iunie un program multianual de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor. Municipalitatea a eliminat criteriul privind venitul proprietarilor și va asigura gratuit inclusiv transportul animalelor la și de la cabinetul veterinar pentru persoanele care n-au această posibilitate. Programul se va desfășura pe o durată de 2 ani cu un buget total de 720.000 de lei fără TVA. Sunt acoperite intervențiile chirurgicale, tratamentul postoperator, microciparea câinilor și emiterea carnetului de sănătate. Înscrierile se pot face online sau direct la ghișeele instituției de pe bulevardul Cedeloga. Pe durata verii vor avea loc modificări în circulația mai multor trenuri, inclusiv internaționale, care opresc în Timișoara. Măsurile sunt necesare din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară. Unele trenuri vor avea trasee modificate, altele vor înregistra întârzieri sau vor fi înlocuite pe anumite porțiuni cu mijloace auto. De asemenea, pot apărea schimbări de orar și opriri suplimentare sau eliminate temporar. Autoritățile feroviare le recomandă pasagerilor să verifice din timp mersul trenurilor înainte de călătorie, deoarece programul poate fi actualizat pe parcursul verii. Agenția Națională de Administrare Fiscală atenționează cu privire la continuarea tentativelor de înșelăciune prin vishing, adică apeluri telefonice frauduloase în care atacatorii se prezintă drept inspectori fiscali. În aceste apeluri sunt folosite nume și informații publice pentru a crea aparența de autenticitate, însă numerele de telefon nu aparțin instituției. ANAF subliniază că inspectorii săi nu solicită niciodată telefonic date personale sau bancare. Cetățenii sunt sfătuiți să nu ofere astfel de informații și să raporteze tentativele prin formularul de contact disponibil pe site-ul oficial ANAF Asistență Publică, indicând detalii precum numărul de telefon, data și ora apelului. Informațiile colectate sunt transmise organelor de anchetă pentru investigarea posibilelor cazuri de uzurpare a calității oficiale. Din 1 iunie intră în vigoare noi reguli privind concediile medicale după ce legea numărul 64/2026 a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Schimbarea principală vizează modul de plată al primei zile de concediu medical, care va rămâne neplătită pentru majoritatea angajaților. Există însă și excepții: pacienții cu afecțiuni cronice, cei incluși în programele naționale de sănătate, cazurile de spitalizare de zi și urgențele medico-chirurgicale vor beneficia în continuare de plată. Autoritățile spun că măsura are ca scop reducerea abuzurilor din sistem și eficientizarea cheltuielilor din sănătate. La Timișoara va avea loc în 28 mai o conferință dedicată siguranței la locul de muncă și prevenirii incendiilor. Evenimentul se va desfășura la centrul de proiecte de la ora 9 și va reuni specialiști în securitate și sănătate în muncă, prevenirea incendiilor, medicină de urgență și managementul riscurilor. Organizatorii anunță că participarea este gratuită, însă se face pe bază de înscriere. Conferința își propune să aducă în prim plan soluții și bune practici pentru creșterea siguranței în mediul profesional. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Împreună în Timișoara, în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu. Împreună vom fi până la orele 11. Maxima de astăzi e prognozată la 31, 33 sunt prognozate pentru mâine, 15 grade mâine în zori, sunt 19 în termometre la această oră la Timișoara. Până la jumătatea întâlnirii, ora 9 dimineții, ne vor însoți No Mercy, Santa Barbara, Bob Dylan, Celine Dion, Oceana, Hot Chocolate, S Club 7, Patricia Cass, Bonnie Tyler, Dua Lipa. S-a aflat cum transformă un tânăr de 21 de ani deșeurile din plastic în benzină și motorină. Julian Brown, un tânăr de 21 de ani din Statele Unite, a creat un dispozitiv capabil să transforme deșeurile din plastic în benzină și motorină într-un proces de descompunere termică cunoscut sub numele de piroliză. Proiectul său a început cu teste efectuate acasă, unde a învățat cum să mărunțească plasticul și să controleze temperatura amestecului, evitând arderea directă a materialului. Piroliza permite descompunerea plasticului la temperaturi ridicate, generând gaze lichide și un rezidu solid. Deși inițial scopul său nu a fost producția în masă, succesul său a dus la crearea unui startup numit Nature Job. Cu toate acestea, proiectul necesită validări independente și teste de siguranță înainte de a putea fi considerat o soluție viabilă pentru problema poluării cu plastic. Brown reprezintă un exemplu de inovație în reciclarea deșeurilor, dar este esențial ca sistemul să fie riguros verificat pentru a asigura eficiența și siguranța sa totodată.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
0: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 în Timișoara, pe Pestaloții numărul 1A la NH Hotel, pe calea Torontalului la OMV Petrom, în Moșnița Nouă, pe strada primăriei Ciute Elanului, în zona Corona Land, parțial în Herendești, parțial în Johannesfield, Extravilan, în Nerău la Agromec Nerău, în Lugoj pe Memorandului și Plopilor, în Dumbrăvița la WDP Development, în Sâna Întrei pe Bătrână Măslinului Viilor, Castanilor, Goronului, Smochinului, Stejarului Liniștei și Hărniciei. O zi excelentă! Audiție perfectă pe mai

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Două creații semnate de Mozart strălucesc în cadrul Festivalului Internațional Timișoara Muzicală, organizat de Opera Timișoreană. Sâmbătă, 23 mai, de la ora 19:30, Misa Încoronării răsună în Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, o capodoperă în care solemnitatea și emoția se împletesc într-un elogiu al frumuseții și al credinței. Intrarea este liberă, iar joi, 28 mai, de la ora 19, Sala Operei găzduiește opera Nunta lui Figaro, unde inteligența, umorul și sensibilitatea umană se pletesc într-o armonie desăvârșită. Bilete disponibile pe orete.ro și la agenția de bilete a operei.
2: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile Self-Pay din toată țara.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: MAI a emis o atenționare de călătorie luni pentru românii care tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria, anunțând că în perioada 4-5 iunie circulația pe portul Giurgiu se va fi restricționată în contextul unor lucrări de reparații. Restricțiile de circulație vor fi aplicate diferențiat în funcție de categoria vehiculelor. Astfel, pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare, circulația va fi suspendată în data de 4 iunie între 9 și 21. În cazul vehiculelor comerciale grele, restricțiile sunt în vigoare. Din 4 iunie ora 9 se vor menține până pe 5 iunie ora 9. Dacia Sandero se întoarce pe primul loc în Europa. Livrările modelului Dacia Sandero facelift au început să se facă simțite pe piețele din Europa, astfel că liderul de anul trecut în vânzările europene și-a recuperat poziția după un trimestru în care a fost depășit de Renault Clio. Traseul de bicicletă care leagă Timișoara de granița cu Serbia a fost afectat de degradări, iar Consiliul Județean Timiș anunță lucrări de reparații începând din iunie. Notează Tion, traseul de pe malul Begăi prezintă denivelări și porțiuni deteriorate, inclusiv din cauza accesului ilegal al autoturismelor. Autoritățile județene spun că vor interveni pentru refacerea asfaltului, modernizarea zonelor de popa și montarea unor elemente care să indice accesul mașinilor. Să împiedice accesul mașinilor. Traseul are aproape 40 de kilometri pe teritoriul României, face parte din ruta cicloturistică Timișoara-Zdrenjanin, una dintre cele mai populare din vestul țării. Totuși, reabilitarea completă urmează să fie realizată cu fonduri europene, printr-un proiect inclus în PNRR, mai transmite sursa citată.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: ce să te doară. Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara cu alte informații, sau cu primele informații din istoria muzicală acestei zile. În 64, Marianne Faithfull înregistra o piesă de-a lui Mick Jagger și a lui Keith Richards, As Tears Go By, acompaniată de viitorii membrii trupei Led Zeppelin, chitaristul Jimmy Page și basistul John Paul Jones. În 66, The Rolling Stones dominau insula cu Paint It Black. Era al șaselea lor hit single de number one în insulă. În 66, în acea zi de 26 mai, Beatles înregistrau Yellow Submarine la Abbey Road Studios în Londra. Recuperându-se după o intoxicație alimentară, producătorul George Martin a ratat această sesiune de înregistrări, inginerul de la EMI, Geoff Emerick, lucrând la această sesiune. Piesa îl prezintă pe John Lennon, suflând bule într-o găleată de apă, stricând, având maxim, domnule capitan. În 69, John Lennon și Yoko Ono începeau o staționare de 8 zile în pat în camera 1742 de la hotelul reginei Elizabeth din Montreal, Canada, pentru a promova pacea mondială. I-am înregistrat Give Peace a Chance în camera de hotel. Petula Clerc poate fi auzită în cor. Piesa e creditată ca Lennon-McCartney, dar Paul n-are absolut nimic de a face cu această înregistrare. În 73, Edgar Winter Group domina topul Billboard cu Frankenstein, singurul lor hit de number one la americani, loc 18 și în Marea Britanie. În 84, fosta backing vocals a lui Stevie Wonder, Dennis Williams, începea două săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu Let's Hear It for the Boy, din filmul Footloose, un loc 2 și în insulă. În 90, pentru prima dată în istoria topului, primele 5 poziții din Billboard Hot 100 erau deținute de soliste. Madonna era în frunte, cu Vogue, Heart era pe 2, Sinead O'Connor era pe 3, Wilson Phillips pe 4 și Janet Jackson încheia top 5. Cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, revenim în prima jumătate orei viitoare, tot împreună în Timișoara.

0: Brâncea Timișoara. Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie. Platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi! Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Cuvânt, credință și virtuozitate, un regal cultural de excepție răunește elitele Timișoarei la Academia Română, informează Ziua de Vest. O după-amiază de orar încărcătură spirituală și o înaltă ținută estetică se anunță mâine, 27 mai, începând cu ora 16:30, la sediul Academiei Române, filiala Timișoara, un spațiu de prestigiu care va găzdui o manifestare culturală de excepție. Sub auspiciile apreciatului cenaclu Respiro, publicul timișorian e invitat la lansarea volumului de poezie religioase semnat de distinsul scriitor Ticu Leontescu, membru de onoare al Uniunii Scriitorilor din România. Creația sa, o confesiune lirică profundă și o vibrantă mărturie de credință, va fi analizată și pusă în valoare prin intervențiile de o rigoare critică impecabilă ale unor personalități marcante ale culturii noastre. Profesorul universitar doctor Adrian Dinu Racheriu și profesorul Gheorghe Ciulpan, doi mentori ai cuvântului care vor ghida audiența în universul tematic al operei. Emoția textului sacru va fi dublată de farmecul inconfundabil al tradiției locale oferit de micul Lorenzo Lisi, care va aduce în fața publicului poezia memorabilă a lui Victor Blad de la Marina, recitată cu sensibilitate în curatul și vibrantul grai bănățean. Atmosfera de sărbătoare a spiritului va fi desăvârșită de momente muzicale geniale, interpretate magistral la flaut de virtuosul Gianluca Vanzelli, prim flautist al Operei Naționale Române din Timișoara, cărui prezență garantează un regal sonor de neuitat.

0: Dua Lipa cu Physical. Până la jumătatea întâlnirii de astăzi intrăm în cea de-a doua cu Bonnie
1: West
0: Tyler.
1: City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Lost in France, împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: În cea de-a doua jumătate a întâlnirii de astăzi, bună dimineața Timișoara, împreună vom fi până la 11.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Gael Monfils și-a luat rămas bun de la Roland Garros după ultimul Thriller. De data aceasta s-a terminat cu adevărat. Povestea lui Gael Monfils la Roland Garros s-a încheiat cu o înfrângere a ultimului dintre mușchetari împotriva lui Hugo Gaston, în 5 seturi, 6-2, 6-3, 3-6-2, 6-6-0, și se întoarce o pagină din istoria tenisului francez. Meciul a durat 3 ore și 22 de minute, a fost urmărit de Yannick Noah și mușchetarii săi loiali, Joe Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon. Veteranul francez de 39 de ani le-a oferit fanilor săi o ultimă doză de emoție. După 19 apariții, Gael Monfils și-a rămas bun de la Roland Garros. Palmaresul său include o semifinală în 2008, 3 sferturi de finală în 2009, 2011, 2014 și mai presus de toate o mulțime de amintiri. A ultimul său match de la Paris, pe zgura de la Paris, Gael a fost susținut frenetic din tribune de soția sa, Elina Svitolina. Spre știrile orei 10 ne vom delecta cu Pixielot, Madonna, Ryan Paris, Garland Jeffries, Shakira, Michael, George Michael, Bad Heart, Alphaville cu Big in Japan, Seal, Jessica Folker, How Will I Know? Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție minunată pe mai departe.

Aquatim anunță că vor fi întreruperi până la ora 15 în furnizarea apei pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție pe calea Urseni și pe calea Șagului la Timișoara, dar și pe strada Constantin Diaconovici Loga. În județ, la Bazoșu Nou, în Giroc, la Mașloc, la Albina și pe strada Traian Grozăvescu din Lugoș. Se va întrerupe furnizarea apei până la orele 15 în Bencecul de Sus, datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul de

Alte informații promise din istoria muzicală acestei zile împreună în Timișoara. Pe 26 mai 94, Alanis Morissette și producătorul ei, Glenn Ballard, compun piesa Ironic pentru viitorul ei album de succes, Jagged Little Pill. În 94, Michael Jackson se căsătorea cu Liza Marie Presley, fiica lui Elvis, aveau să divorțeze în 95, s-au întâlnit prima dată pe când ea avea 7 anișori și a fost adusă la un concert al lui Jackson în Las Vegas. În 96, un incendiu a cuprins casa lui Eric Clapton și a produs daune de jumătate de milion de lire sterline. Pompierii soțiți la fața locului l-au găsit pe Clapton înfruntând focul pentru a salva colecția de chitare. Pe 26 mai 99, album Millennium al trupei Backstreet Boys a vândut 1,13 milioane de unități în prima săptămână de la lansare, stabilind un nou record de vânzări din era SoundScan înregistrat într-o singură săptămână. În 2008, pe 26 mai, Universitatea Yale i-a acordat lui Paul McCartney un titlu onorific de doctorat în muzică. În 2016, un set de mărci poștale care celebrau cei 50 de ani de la înființarea trupei Pink Floyd era lansat de Poșta Regală Britanică. În 2022, tobarul din Yes and White, din 72 era în Yes, s-a stins la 72 de ani. În 2022, membru fondator al Depeche Mode, Andy Fletcher, se stingea la 60 de ani, a cântat la clap în trupă și uneori a fost de asemenea pacificator și manager de afaceri al trupei. Iar cu aniversația acestei zile ne vom întâlni împreună în Timișoara ora viitoare.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
5: West City Radio. Timișoara 88,8.

Joi 28 mai de la ora 18 continuă seria întâlniri de gradul 3 cu arta contemporană alături de Maria Sârbu într-o nouă discuție construită în jurul celor două expoziții prezentate la Isho Office One, informează de Banat. De această dată întâlnirea va pune un accent special pe practica lui Olah Gyarfash și pe felul în care artistul lucrează cu materiale naturale, precum cânepa, fânul sau lemnul, pentru a construi un imaginar care vorbește despre fragilitate, transformare și relația dintre om și mediu. În dialog cu lucrările Nonei Inescu, discuția va deschide perspectiva asupra modului în care arta contemporană poate reimagina relația noastră cu natura, corpul și materia. Pornind de la lucrările expuse, cursul propune un cadru accesibil și relaxat pentru cei care vor să se apropie de arta contemporană prin conversații, exemple concrete și interpretări deschise. Maria Sârbu e lector în cadrul Facultății de Arte și Design din Timișoara și colaborează cu Fundația Art Encounters din 2017, dezvoltând proiecte curatoriale și formate de mediere culturale dedicate familiarizării publicului cu arta contemporană. Evenimentul va avea loc la Isho Office One, joi 28 mai ora 18, intrarea fiind liberă. În fiecare sâmbătă, publicul e invitat la un parcurs ghidat prin expozițiile semnate de Nona Inescu și Olah Gyarfash, o ocazie de a descoperi lucrările într-un context mai amplu și de a explora conexiunile dintre ele. Expozițiile pot fi vizitate până pe 6 iunie, de joi până sâmbătă, între 12-18 la Isho Office One, cu intrarea gratuită.

0: Reg, alegere inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
2: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
1: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Jessica Folker și Michael Bublé pe final de oră. Din știrile la fix cu Angie și Rolling Stones intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara!

0: 14. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Iulian Casian revine la microfonul știrilor West City Radio, aducându-ne alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Arheologii din Timiș au început o campanie de salvare la situl dacic Crivina Leopoldsberg după mai multe acte de braconaj arheologic semnalate în ultimii ani. Specialiștii Muzeului Național al Banatului și ai Direcției Județene pentru Cultură încearcă să recupereze și să protejeze artefactele aflate în pericol după ce persoane necunoscute au folosit ilegal detectoare de metal în zonă. Situl descoperit în 2019 este monitorizat cu camere video, însă noi episoade de braconaj au fost surprinse și investigate de autorități. Arheologii spun că intervenția este necesară pentru a limita pierderea unor informații valoroase despre istoria dacică a regiunii. Pentru aproximativ 44% dintre bugetari, respectiv 528.000 de persoane, salariile de bază nu vor compensa complet eliminarea sporurilor conform noii legi a salarizării, angajații urmând să rămână cu venitul în plată prin plăți compensatorii individuale. Pentru a proteja veniturile existente, a anunțat ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru. Ministrul a arătat că a fost agreat un acord politic pentru a stabili un plafon maxim bugetar de 174 de miliarde de lei pentru anul următor pentru plata salariilor în sistemul bugetar cu 8 miliarde de lei peste plafonul actual. Podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi închis complet săptămâna viitoare în zilele de joi și vineri pentru efectuarea unor lucrări de reparații. Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de călătorie pentru Bulgaria. Circulația autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare va fi interzisă joi 4 iunie timp de 12 ore de la ora 9 la 21, iar circulația camioanelor 24 de ore de joi 4 iunie ora 9 până a doua zi vineri 5 iunie ora 9. Podul prieteniei este în reparație capitală pe partea bulgară din vara anului 2020. Iar circulația se desfășoară alternativ pe o bandă. Se preconizează că lucrările vor fi finalizate luna viitoare. Spectacolul The Window, produs de Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin, a câștigat premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru de animație și pentru copii la Gala Premiilor Uniter 2026. Distinția reprezintă o premieră pentru Teatrul Timișorean, care a obținut astfel prima recunoaștere Uniter din istoria instituției. Gala s-a desfășurat la Teatrul Odeon din București, reunind cele mai importante nume ale scenei teatrale românești. Spectacolul The Window a fost apreciat pentru limbajul său vizual contemporan și mesajul profund uman. Elevii de liceu implicați în proiectul Oportun au vizitat Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara într-o acțiune dedicată orientării în carieră și dezvoltării personale. Tinerii au avut ocazia să descopere mediul academic medical, să interacționeze cu studenți și profesori și să afle ce presupune formarea în domeniul sănătății. Reprezentanții proiectului spun că astfel de activități contribuie la reducerea decalajului dintre liceu și facultate și ajută pe elevi să-și construiască un plan de carieră bine definit. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8

Whitney Houston cu Enrique Iglesias, Backstreet Boys, Michael Jackson, Starship, Mark Knopfler, Lara Fabian, LP, Bryan Adams, Leonard Cohen și Sharon Robinson, Joe Cocker. Rând pe rând ne vor încânta până când ceasurile 11 vor arăta în ultima oră a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, zi excelent, audiție perfectă.

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Pe 4 iunie la Iulius Congress Hall din Timișoara, fi parte din Business Days Timișoara 2026, evenimentul unde conexiunile accelerează creșterea. Două conferințe, 10 workshop-uri aplicate și peste 800 de antreprenori, CEO și investitori într-o singură zi dedicată ideilor, soluțiilor și parteneriatelor care fac diferența. Alege sesiunile și speakerii pe care vrei să-i întâlnești și transformă conversațiile în oportunități reale de business. Rezervă-ți locul acum pe Business Days.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: CFR Călători lansează din iunie programul estival Trenurile Soarelui, dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre. Pe durata sezonului de vară, până în 6-7 septembrie, turiștii vor avea la dispoziție zilnic 60 de trenuri directe către litoral, dintre care 28 sunt suplimentare. Vor exista legături directe, inclusiv din Timișoara Nord și Reșița Nord, către stațiunile de la mare. CFR Călători anunță că va folosi vagoane modernizate, locomotive noi și rame electrice Alstom, Coradia, Stream, pe ruta București-Constanța, pentru condiții mai bune de călătorie. Biletele pot fi cumpărate cu până la 30 de zile în avans, inclusiv online și prin aplicația mobilă a companiei. Stellantis și Jaguar Land Rover vor face mașini împreună. Al treilea, cel mai mare producător american de vehicule, Stellantis, și una dintre cele mai cunoscute companii auto pe segmentul premium 4x4 Jaguar Land Rover, au decis să se apropie și să încerce să producă împreună automobile. Pasul ar putea fi unul major pentru colaborări extinse în viitor. Lucrările de dezăpezire pe DN67C Transalpina, sectorul montan, cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, a fost realizat în procent de 99% în această perioadă, fiind montate noile indicatoare rutiere pe tronsonul respectiv. Potrivit lui Cristi Tudor, reprezentant al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, foarte multe indicatoare au fost distruse de vântul puternic din sezonul trecut. În perioada următoare, o comisie de specialiști va face verificări pe Transalpina în vederea stabilirii datei și condițiilor de deschidere circulației rutiere pe acest sector montan. Lucrările de dezăpezire în vederea deschiderii circulației rutiere pe DN67C Transalpina, sectorul montan Rânca Obârșia Lotrului, au început încă de la jumătatea lunii aprilie.
3: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
0: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
2: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
0: Salut! Curățenia e în mișcare!
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

126 de ani venea pe lume solista actrița americană Peggy Lee, pe numele ei adevărat Norma Dolores Ekstrom. Cu Fever s-a dus pe 5 în insulă și pe 8 americani în 58, a lucrat cu Benny Goodman, Randy Newman, Quincy Jones, a fost nominalizată la 12 premii Grammy, a luat premiul pentru cea mai bună interpretare vocal contemporană în 69 cu It's That All There Is. S-a stins în ianuarie, în 2002. Miles Davis, celebru trompetist și compozitor de jazz, al cărui album din 59, Kind of Blue, e privit ca o influență majoră a muzicii jazz, era pe lume acum 100 de ani, s-a stins în septembrie 91. Mick Ronson, muzician, chitarist, compozitor, multi-instrumentist, dirijor, producător britanic, venea pe lume în 46, s-a stins în aprilie 93, a creat niște albume celebre pentru David Bowie, a lucrat și cu Mother Hopper, cu Bob Dylan, cu Ian Hunter. 78 de ani face astăzi solista compozitoarea din Fleetwood Mac, Stevie Nicks. 77 de ani are Hank Williams Jr., 67 de ani Wayne Hussey din Dead or Alive. Black, Colin Volcom, venea pe lume în 62, s-a stins la 53 de ani în ianuarie 2016. Lenny Kravitz are 62 de ani. Alan White, tobarul din Oasis, face 54 de ani.

final de întâlnire cu LP, Brian Adams și Leonard Cohen cu Sharon Robinson, până când ceasurile 11 vor arăta. Agenția ONU pentru Alimentație și Agricultură a emis un avertisment grav. Lumea are la dispoziție 6 luni pentru a preveni o criză alimentară majoră cauzată de blocarea strâmtorii Hormuz. Maximo Terrero, economist șef al FAO, a subliniat necesitatea de a crește capacitatea de absorție a țărilor și de a spori reziliența acestora la blocaje. Deciziile luate acum de agricultori și guverne cu privire la îngrășăminte și culturi vor influența prețurile alimentelor în viitorul apropiat. Impactul blocării este deja vizibil, cu un index FAO al prețurilor alimentelor în creștere. Țările sărace din Asia, Africa și America Latina sunt cele mai vulnerabile, deoarece depind de îngrășăminte din Orientul Mijlociu. Comisia Europeană a propus un plan de acțiune pentru a răspunde crizei îngrășămintelor, dar nu va elimina taxe pentru importuri din țări cu reglementări mai slabe. Prețurile gazelor au crescut, afectând costurile îngrășămintelor, ceea ce va duce, inevitabil, la scumpirea alimentelor. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept și mâine la ora 7 pe 88,1 MHz, la o altă întâlnire împreună în Timișoara.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
3: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
4: Pe 1 iunie, mii de rățuște revin pe Bega la cursa rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copiii lui Sturcanu cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timisoara.cursaderățuște.ro.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.
5: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Joe Cocker, Summer in the City, din 1994, de pe albumul Have a Little Faith, am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Prince, Emily Santay și Christina Aguilera, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că spectacolul The Window, producție a teatrului pentru copii și tineret Merlin, a câștigat premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru de animație, teatru pentru copii, în cadrul celei de-a 34-a ediții a Galei Premiilor Uniter. Producția este realizată după o dramatizare semnată de Robert Copoț, Laurențiu Pleșa și David Zuazola. Regia spectacolului îi aparține lui Zuazola, care semnează și scenografia alături de Attila Boyko. Muzica este compusă de Lazar Novkov. Premiul confirmă aprecierea de care se bucură teatrul timișorean în peisajul cultural național și reconfirmă valoarea producțiilor dedicate publicului tânăr realizate la Teatrul Merlin din Timișoara.

0: sub bagheta dirijorului Leo Hussein. Concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms, cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri, 29 mai, la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie Festivalul Internațional Timișoara Muzicală.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în Complexul Studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

Timișul continuă dezvoltarea infrastructurii pentru cicloturism și promovarea patrimoniului local de-a lungul traseelor europene pentru bicicliști. În localitatea Lunga a fost inaugurat un punct de popas dedicat bicicliștilor care parcurg ruta internațională Eurovelo 13 Cortina de Fier. Spațiul are și o componentă memorială, fiind dedicat frontieriștilor care încercau să fugă clandestin din România în perioada comunistă. Managerul de proiect, Monica Ivan, spune că noul punct de popas îmbină componenta turistică și cea istorică. Traseul Cortina de Fier intră în România prin localitatea Lunga și traversează județul Timiș până la Stamora Moravița, trecând și prin Timișoara. În cadrul proiectului derulat de Consiliul Județean, traseul este completat cu povești locale, obiective turistice și locuri cu încărcătură istorică pentru a transforma experiența cicloturistică într-una culturală și educativă. Autoritățile anunță că următorul punct memorial de pe traseu va fi inaugurat luna viitoare în localitatea Otelec.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Celine Dion, I Drove All Night, din 2003, de pe albumul One Heart, pe frecvența WCT Radio. Sunt continuate acțiunile de eliberare a terenurilor de pe malurile Begăi. Operațiunile de demolare au început ieri pe un teren situat pe bulevardul Vasile Pârvan, numărul 5, unde autoritățile locale spun că au fost ridicate fără autorizație terase acoperite, scene, anexe, platforme betonate și alte construcții ilegale. Potrivit autorităților, suprafața vizată depășește 2000 de metri pătrați și ar urma să fie integrată în coridorul de agrement urban amenajat pe malul Begăi. Municipalitatea intenționează să extindă zona cu terenuri de sport, mese de ping-pong și spații pentru relaxare folosite deja de sute de timișoreni. Autoritățile precizează că demolările vizează atât construcții deja desființate parțial, cât și amenajări realizate fără autorizație. În schimb, clădirile construite legal pe terenul aflat în folosință, inclusiv bazinul mare de not, vor rămâne funcționale și în administrarea societății private. Cheltuielile pentru desființarea construcțiilor vor fi suportate de firmele beneficiare și investitoare ale amenajărilor respective.

specialiști ai Muzeului Național al Banatului și ai Direcției Județene pentru Cultură Timiș au intervenit în situl arheologic Crivina Leopoldsberg pentru recuperarea controlată a unor artefacte metalice aflate în stratul superior al solului. Campania autorizată de Ministerul Culturii a fost organizată după repetate cazuri de braconaj arheologic descoperite în zonă încă din 2019, când situl a fost inclus în repertoriul arheologic național. Potrivit reprezentanților muzeului, în ciuda măsurilor de protecție instalate, inclusiv panouri informative și camere de supraveghere, au fost surprinse mai multe intervenții ilegale realizate cu detectoare de metale. Toate cazurile au fost raportate organelor de cercetare penală. Cel mai recent incident, produs în martie, a determinat declanșarea unei campanii de salvare pentru recuperarea obiectelor metalice aflate la mică adâncime, cu scopul de a limita pierderea informațiilor arheologice valoroase. Toate descoperirile au fost localizate și cartate, urmând să fie analizate împreună cu datele obținute în cercetările arheologice și geofizice anterioare. Situl Crivina Leopoldsberg, aflat în apropierea localității Jdioara, e o așezare dacică din perioada târzie a epocii fierului. Cercetările desfășurate acolo au scos la iveală ceramică dacică și monede geto-dacice, confirmând importanța strategică a zonei înainte de cucerirea romană.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

Mariah Carey cu Westlife, Against All Odds, din 2000, de pe albumul Rainbow, la 11 și 53 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute, la fixul orei 12, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Șoferii care circulă spre aeroportul Timișoara trebuie să știe că în perioada 2 iunie-31 iulie circulația va fi închisă temporar pe drumul județean 609 de strada aeroportului din comuna Ghiroda. Restricțiile sunt necesare pentru lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată în cadrul proiectului de modernizare a liniei feroviare Caransebeș-Arad. Traficul va fi deviat pe DN6 și centura Timișoarei. Autoritățile județene anunță că zona va fi semnalizată corespunzător. Pacienții din România așteaptă în medie peste 3 ani până când un medicament inovator aprobat la nivel european devine compensat prin sistemul public de sănătate conform raportului FPA Patients Wait 2025. Este cea mai lungă durată din Uniunea Europeană, cea mai scurtă fiind în Germania de 56 de zile. Peste 10.500 de sesizări pentru copii dispăruți au fost înregistrate în ultimul an în România, iar numărul este în creștere pentru al treilea an consecutiv, conform organizației Salvați Copii. Aproximativ 60% dintre aceste cazuri reprezintă plecări voluntare din locuințele sociale, căminele școlare sau centrele de GSPC. De asemenea, organizația Salvați Copii a precizat că 97% dintre toate disparițiile se încheie prin găsirea sau întoarcerea copiilor în termen scurt. Raportul Copernicus 2025, Europa se încălzește de două ori mai repede față de media globală, cel puțin 95% din Europa a înregistrat temperaturi anuale peste medie în 2025, potrivit raportului European State of the Climate 2025. Încălzirea reduce acoperirea cu zăpadă și gheață, în timp ce temperaturile periculoase, seceta și valurile de căldură, inclusiv temperaturi record ale oceanelor, afectează regiuni de pe întreg continentul, de la Arctica la Mediterana. Incendiile de vegetație au ars aproximativ 1 milion de hectare, cea mai mare suprafață înregistrată vreodată, iar mările din jurul Europei au atins cea mai ridicată temperatură medie de suprafață oceanului din istoria înregistrărilor pentru al patrulea an consecutiv. SCM Politehnica Timișoara joacă miercuri seara meciul decisiv pentru locul al 9-lea în Liga Națională de Basket Masculin. Alvioleții primesc vizita formației CS Vâlcea de la ora 19 în sala Constantin Jude, după ce scorul general al seriei este egal 1-1. Cele două echipe și-au împărțit victoriile în acest sezon, fiecare impunându-se pe teren propriu. Timișoara a câștigat ambele partide disputate acasă, inclusiv primul joc din seria pentru locurile 9-10, scor 90-84. Alvioleții au ratat la limite calificarea în play-off și încheie un sezon în care au disputat până acum 39 de meciuri oficiale, cu un bilanț de 23 de victorii și 15 înfrângeri. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

pe cei de la Bee Gees i-am ascultat cu Stayin' Alive din 1977 la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Charlie Puth cu Meghan Trainor, Duffy și Julio Iglesias sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Avirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pet Shop Boys Suburbia din 1986, de pe albumul Please, am ascultat la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că numărul rezervărilor pentru mini-vacanța de Rusali și 1 iunie este în ușoară scădere față de anul trecut, potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, ANAT. Pe zona Balneo, turiștii sunt interesați de Călimănești, Căciulata, Băile Felix și Băile Herculane. Conducerea organizației spune că principalele cauze ale acestui fapt îl reprezintă reducerea valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare a populației. Chiar și în aceste condiții, operatorii din turism estimează o creștere a cererii pe fondul ofertelor speciale de ultim moment, prin care agențiile și hotelurile încearcă să atragă mai mulți turiști. Potrivit ANAT, ofertele pe litoral pornesc de la 47 de lei pe noapte, printre cele mai căutate destinații fiind Eforie Nord, Mamaia și Neptun Olimp. Pe zona Balneo, turiștii sunt interesați de Călimănești, Căciulata, Băile Felix și Herculane, iar la munte merg către Valea Prahovei, Poiana Brașov și Bucovina. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență. Eric Carmen, Hungry Eyes, din 1987, de pe albumul Dirty Dancing. Ascultăm chiar acum. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, fie online pe westcityradio.ro.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Societatea de transport public continuă modernizarea flotei de transport în comun prin implementarea unui sistem inteligent de monitorizare video bazat pe inteligență artificială. Proiectul prevede montarea a 90 de camere video cu dublă lentilă în 40 de tramvaie moderne Bozancaia și 50 de autobuze Mercedes. Sistemul va monitoriza

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88

Shakira cu Gypsy din 2010 pe frecvența OECD Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este frumoasă și deosebit de caldă. Cerul este mai mult senin, cu unele înnorări după amiaza la munte. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu ușoare intensificări după amiaza. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 26 și 31 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade Celsius. Mâine însă vremea va deveni călduroasă, mai ales la câmpie, cerul variabil va fi mai mult senin în prima parte a intervalului. După amiaza la munte, dar mai ales spre seară și în cursul nopții, în deosebi nordul Crișanei vor fi averse, descărcări electrice și izolat condiții de grindină. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu intensificări temporare în nordul Crișanei, la munte și asociate averselor. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 28 și 33 de grade, iar cele minime, în general, între 11 și 16 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat-Crișana.

0: Cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

Alicia Dixon, Breathe Slow din 2009, am ascultat la 13 și 7 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Gypsy Kings, Foreigner și Smokey sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Foreigner, Waiting for a Girl Like You din 81 la West City Radio. Mini-vacanța de Rusalii și weekendul prelungit de 1 iunie dau startul sezonului estival, iar Timișoara se află printre destinațiile urbane preferate de turiștii români în această perioadă. Potrivit datelor furnizate de BB Tour Operator, interesul pentru vacanțele interne rămâne ridicat, chiar dacă rezervările sunt momentan ușor sub nivelul înregistrat anul trecut de Rusalii. Reprezentanții industriei explică această situație prin faptul că sărbătoarea este celebrată mai devreme în acest an, dar și prin reducerea valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare. Cu toate acestea, agențiile de turism estimează o creștere a cererii în această săptămână pe fondul ofertelor de tip last minute, mai ales pentru stațiunile de pe litoral. Pe lista destinațiilor preferate se află stațiunile de la Marea Neagră, precum Eforie Nord, Mamaia sau Neptun Olimp, dar și zonele montane, balneare și Delta Dunării. În categoria City Break-uri, Timișoara e menționată alături de Brașov și Cluj-Napoca printre cele mai căutate orașe pentru escapadele de început de vară. Turiștii aleg tot mai des unități de cazare de 4 și 5 stele cu servicii complete, acces la spa și wellness, programe de divertisment și activități pentru copii. Durata medie a sejurului rămâne de aproximativ 3 nopți. Pentru începutul sezonului, tarifele pe litoralul românesc pornesc de la 47 de lei de persoană pe noapte, potrivit ofertelor disponibile în sistemele agențiilor de turism.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zaratustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Timișoara găzduiește în această vară un proiect inedit dedicat relației dintre gastronomie, artă și sustenabilitate. Asociația CRIES, Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare, a lansat apelul public pentru participarea la rezidența artistică gastronomică Gusturi în Schimbare, ediția 2026. Programul se adresează artiștilor vizuali și interdisciplinari, bucătarilor profesioniști sau amatori, blogărilor culinari, activiștilor de mediu și cercetătorilor interesați de alimentația sustenabilă și de efectele schimbărilor climatice asupra gastronomiei locale. Rezidența va avea ca rezultat realizarea unor proiecte artistice inspirate din adaptarea practicilor culinare la noile realități climatice. Organizatorii propun creații variate, de la instalații multimedia și filme documentare, până la ateliere culinare interactive, cărți digitale de bucate sau proiecte fotografice. Participanții selectați vor desfășura activități de cercetare și documentare privind tradițiile culinare locale, impactul schimbărilor climatice asupra agriculturii și noile metode de gătit cu impact redus asupra mediului. Rezidența va avea loc la Timișoara în perioada 24 iulie-1 august, iar câștigătorul va primi o remunerație de 10.000 de lei brut, alături de transport și cazare asigurate. Aplicațiile pot fi depuse până în 26 iunie, adică mai e o lună, iar regulamentul complet este disponibil pe site-ul CRIES, Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile Selfpay din toată țara.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

Gumbei Dance Band, Son of Jamaica, din 79 pe frecvența West City Radio. Astăzi la Cyberaid aflăm că președintele iranian Masoud Pezeshkian a emis un ordin de redeschidere a accesului la internet internațional, a relatat presa de stat iraniană, citând un oficial, consemnează Reuters. Reautorizarea accesului la internet vine după o întrerupere de aproape 90 de zile pe fondul războiului cu Statele Unite și Israel. Anunțul a fost făcut de șeful Departamentului de Relații Publice din Ministerul Comunicațiilor din Iran. Mecanismul privind modul și momentul în care Iranul se va reconecta la internetul global în urma deciziei este necunoscut deocamdată, menționează Reuters. Majoritatea iranienilor nu au putut accesa internetul mondial timp de 87 de zile, potrivit observatorului de internet NetBlocks. Doar un mic număr de cetățeni având acces la VPN-uri scumpe și avansate, capabile să ocolească restricțiile. Autoritățile au impus inițial o întrerupere a accesului la internet începând cu 8 ianuarie, ca răspuns la protestele antiguvernamentale la nivel național, conexiunile revenind treptat la normal în februarie, înainte de a fi inițiată o nouă întrerupere a accesului în urma începerii atacurilor americane și israeliene împotriva Iranului pe 28 februarie. Și în vremuri normale în Iran, accesul la internetul global rămâne puternic restricționat prin cenzurarea multor site-uri, în timp ce autoritățile se bazează în tot mai mare măsură pe un intranet, în special în cazul școlilor, unde acum se învață online.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Beverly Craven, Love Scenes, din 1993, de pe albumul cu același titlu, am ascultat la 13 și 52 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glevan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute la fixul orei 14 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Noi restricții de circulație intră în vigoare în Timișoara în urma unor lucrări de utilități și a unui eveniment sportiv. Până în 31 iulie, traficul va fi restricționat pe strada Ana Ipătescu pentru lucrări la rețeaua de canalizare. Circulația va fi închisă complet pe tronsonul dintre străzile Frunzei și Filateliei, iar traficul de pe strada Lacului va fi deviat pe rute ocolitoare. De asemenea, pe strada Posada, circulația va fi restricționată între 27 mai și 10 iunie pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Totodată, duminică 31 mai, între orele 4 și 17, se închide circulația pe bulevardul Vasile Pârvan și pasajul Michelangelo, inclusiv accesul din bulevardul Corneliu Coposu pentru desfășurarea evenimentului Bulevardul Copiilor la UVT. Medicii atrag atenția asupra importanței screeningului neonatal pentru depistarea precoce a fibrozei chistice, una dintre cele mai frecvente boli genetice severe la copii. Afecțiunea afectează în principal plămânii și sistemul digestiv și poate evolua rapid încă din primele luni de viață. Specialiștii de la Clinica 2 Pediatrie Bega din Timișoara spun că diagnosticarea timpurie și începerea rapidă a tratamentului pot reduce semnificativ complicațiile și pot îmbunătăți calitatea vieții pacienților. Printre simptomele bolii se numără tusea cronică, respirația șuierătoare, infecțiile respiratorii repetate și problemele digestive. Potrivit medicilor, fibroza chistică este încă subdiagnosticată în România. Doar puțin peste jumătate dintre cazurile estimate sunt înregistrate oficial la nivel național, ceea ce înseamnă că mulți copii nu beneficiază de monitorizare și tratament în centre specializate. Șoferii care circulă spre aeroportul Timișoara trebuie să știe că în perioada 2 iunie-31 iulie circulația va fi închisă temporar pe drumul județean 609 de strada aeroportului din comuna Ghiroda. Restricțiile sunt necesare pentru lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată în cadrul proiectului de modernizare a liniei feroviare Caransebeș-Arad. Traficul va fi deviat prin DN6 și centura Timișoarei. Autoritățile județene anunță că zona va fi semnalizată corespunzător. Primăria Timișoara continuă demolarea construcțiilor ilegale de pe malurile Begăi. Operațiunile au început pe bulevardul Pârvan, unde peste 2000 de metri pătrați ocupați de terase, scene, anexe și platforme betonate fără autorizație sunt eliberați pentru extinderea zonelor de agrement și sport. Administrația locală anunță că terenul va fi integrat în coridorul urban amenajat deja pe malul Begăi, cu terenuri sportive, mese de ping-pong și spații de relaxare pentru timișoreni. Clădirile realizate legal vor rămâne în funcțiune. Costurile demolărilor vor fi suportată de firmele responsabile de construcțiile fără autorizație. Lucrările de dezăpezire pe drumul național 67C Transalpina pe sectorul montan cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului sunt finalizate în proporție de 99%, au anunțat reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova. În această perioadă se lucrează la montarea de noi indicatoare rutiere pe tronsonul respectiv în condițiile în care multe au fost distruse de vântul puternic din sezonul trecut. O comisie de specialiști va face verificări pe Transalpina în vederea stabilirii datei și condițiilor de deschidere a circulației rutiere pe acest sector montan. Drumarii fac apel la șofer să nu intre pe tronsonul de drum Rânca Obârșia Lotrului până când nu se va anunța oficial că circulația a fost deschisă. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit la West Side Story, la West City Radio, într-o zi de marți. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai importante transformări din medicina modernă, chirurgia minim-invazivă în ginecologie. Dacă în trecut multe intervenții ginecologice presupuneau operații clasice, incizii mari și perioade lungi de recuperare, astăzi tehnologia permite intervenții mult mai precise, mai puțin traumatizante și cu recuperare rapidă pentru paciente. Laparoscopia, chirurgia robotică, chirurgia vaginală și tehnologia V-Notes reprezintă unele dintre cele mai moderne abordări utilizate în prezent în ginecologie și oncoginecologie. Despre beneficiile acestor tehnici, despre alegerea corectă a tipului de intervenție și modul în care tehnologia schimbă experiența pacientelor, discutăm astăzi mai multe la West Side Story cu profesor universitar dr. Laurențiu Pirtea. Este medic primar obstetrică ginecologie la Spitalul MedLife Medicis din Timișoara. Vă invităm să ne rămâneți aproape până la ora 15 on air, online și prin video live pe Facebook. Iar dumneavoastră, domnule doctor, vă zic bine ați revenit în studioul nostru. Bună ziua!
2: Bine v-am găsit! Bună ziua noastră și tuturor celor care ne ascultă. Aș vrea doar o mică precizare să fac. Eu sunt angajat al Spitalului Municipal într-o relație de colaborare cu Spitalul Medicis, dar...
1: Așa e. Colaborator pentru Spitalul MedLife Medicis Timișoara, astăzi în studioul nostru. Dacă am zis așa, că vorbim despre beneficiile acestor tehnici moderne, când vine vorba despre chirurgia minim-invazivă în oncoginecologie, o să vreau așa să intrăm direct în subiect. Noi am mai povestit în trecut, era iarna atunci, acum e cald și bine. Ce înseamnă concret, dacă ar fi să o luăm așa, ginecologia aceasta minim-invazivă în ginecologie? Pentru că vă spuneam și înainte să intrăm live, de multe ori ne gândim la incizii foarte mari, dureroase, recuperări complicate.
2: Da, este un subiect interesant și de mare actualitate, spun. Conceptul de chirurgie minim-invazivă, că de fapt vorbim despre un concept care reunește mai multe tipuri de intervenții, mai multe moduri de abordare a chirurgiei în pelvis, reunește chirurgia vaginală, chirurgia laparoscopică, chirurgia robotică, mai nou acum, și chirurgia V-Notes, poate cel mai nou element în această enumerare. Ce au ca și numitor comun toate aceste tehnici? Trauma minimă asupra peretelui abdominal. Chirurgia clasică, care a fost prima alegere timp de foarte mulți ani, în special pentru partea de oncologie ginecologică, presupune incizii mari. De fapt, ce stă între chirurg și organul țintă, în cazul nostru organe din pelvis, este peretele abdominal. Pentru a avea acces, chirurgul trebuie să-și facă o incizie care, în chirurgia clasică, era o incizie de cel mai multe ori mediană, cu probleme atât de vindecare mai anevoioasă, cât și de îngrijire postoperatorie, lăsând la o parte aspectul estetic al plăgii care rămâne acolo pentru totdeauna. Și, sigur, mărimea inciziei se corela cu complexitatea intervenției, de aici a zica la chirurg mare, incizie mare. Toate aceste lucruri nu mai sunt de actualitate în acest moment, pentru că o mare parte, majoritatea intervențiilor din sfera ginecologiei, dar și din sfera gineco-oncologiei, pot fi abordate prin tehnici minim-invazive, adică tehnici care nu mai presupun o incizie mare pe abdomen, ci doar mici incizii prin care avem acces la organele țintă. Până la urmă, nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de acest termen minim-invaziv. Minim este doar nivelul de traumă asupra peretele abdominal. Complexitatea intervenției, până la urmă, rămâne aceeași și obiectivele operației sunt aceleași. Ele nu suferă, să zic, o ajustare din cauza că abordăm acest caz din punct de vedere minim-invaziv. Ceea ce ne propunem să rezolvăm la pacientul respectiv este același lucru pe care l-am rezolvat și dacă el ar fi operat clasic. Nu facem niciun rabat și aș vrea să subliniez acest aspect. Abortul minim invaziv, atunci când este efectuat conform unei indicații corecte, nu reduce cu nimic șansele de vindecare ale pacientului. Nu există un beneficiu pentru pacient atunci când selecționăm corect cazul, că aici sunt câteva discuții, nu există niciun beneficiu pentru pacient că este operat clasic comparativ cu o tehnică mini-invazivă, oricare ar fi aceea.
1: Beneficiul este doar că țesuturile lui sunt mai puțin traumatizate și recuperarea poate să fie mult mai bună pentru că nu lezați alte organe, alte țesuturi în jur.
2: Da, recuperarea este spectaculoasă și asta văd mereu la pacienții mei. Sunt majoritate dintre ei sunt plăcut surprinși că ceea ce priveau cu mare teamă și anxietate, de fapt, se dovedește a nu fi atât de greu de traversat ca și perioadă și mai ales ca și recuperare postoperatorie. Pacienții operați minim invaziv se pot externa, dacă nu în ziua cu intervenția, în ziua imediat următoare și asta pentru toată lumea este un mare pas înainte.
1: Vorbeam cu dumneavoastră și data trecută în emisiune spuneam cum sunteți un pionier în chirurgia minim-invazivă ginecologică și o să vreau doar atât să vă întreb cum ați văzut dumneavoastră evoluția asta din ce înseamnă minim-invaziv până în zilele noastre în 2026, pentru că s-au schimbat și aici foarte mult lucrurile.
2: Da, s-au schimbat foarte mult și în peisajul, ce să zic, local din punct de vedere al disponibilității medicilor de a aborda minim invaziv diferite tipuri de patologie s-a observat o schimbare majoră, în sensul că există aderențe tot mai mare atât din partea medicilor să ofere intervenții minim invazive, cât și din partea pacienților care își doresc genul acesta de intervenții. Și dacă mă uit în urmă, când mi-am început eu cariera sau activitatea în spitalul municipal, resursele din punct de vedere ale chirurgiei mini-invazive erau minime și interesul pentru acest tip de abordare la fel, la cote foarte joase. Ei, în momentul de față avem 4 săli de intervenție minim-invazivă disponibile cu tehnologie de ultimă oră. Există, față de ce era acum 20 de ani, există un mediu concurențial până la urmă. Trebuie să fim conștienți de acest aspect. Nu mai vorbim de un singur spital la care pacienții se pot adresa indiferent că le convine sau nu. Și până la urmă, competiția face bine. Avem, în momentul de față, avem 2 spitale publice, ambele dotate și apte și capabile să ofere servicii de calitate. Avem spitale private care de asemenea pot oferi servicii medicale de înaltă performanță și atunci cred că este un ambient constructiv pentru noi, pentru medici, pentru practicieni, un ambient în care conștientizăm că pentru a ține pasul cu tot ce este nou și pentru a capacita pacienții să se adreseze instituțiilor în care lucrăm și nu altora, concurente până la urmă, este foarte important să fim up-to-date cu tot ce este nou, cu tot ceea ce este inovație și să implementăm cât mai repede ceea ce putem observa că a fost verificat, consacrat și documentat în străinătate și am văzut că funcționează. Cam despre asta e vorba, că până la urmă noi, în momentul de față, în România, încercăm să ne aliniem la un standard. Standardul nu l-am dictat noi, dar el este disponibil în ziua de astăzi. Este foarte ușor să absorbi și să observi informație medicală și asta e ceea ce trebuie să facem noi, să implementăm ceea ce am văzut că funcționează și dă roade în sistemele care poate sunt puțin în fața noastră, cele din străinătate.
1: Pentru practicienii tineri este formidabil că putem să avem parte de asemenea tehnologie la îndemână, însă mi-aduc aminte, discutând așa cu colegii de-ai dumneavoastră mult mai tineri care au început să activeze de puțin timp, le lipsește un pic practica aceea când vine vorba despre chirurgia clasică. Nu că le-ar lipsi foarte tare, dar cumva au acea impresie că doar așa ar fi putut să învețe cu adevărat medicina.
2: Sigur că o dezvoltare în orice direcție creează vulnerabilități poate pe alte planuri și sunt exemple, să spun, quasi comice din spitale din străinătate unde medici instruiți și antrenați doar în tehnici minim invazive, dacă aveau necesitatea de a converti la o intervenție clasică, aveau o problemă neavând o curbă de învățare satisfăcătoare și un volum suficient de intervenții efectuate pe cale clasică. Acum, dacă e să fim corecți, fiecare tip de intervenție și fiecare situație cu care te întâlnești în activitatea de chirurg sunt piese a unui puzzle, ale unui puzzle care se completează pas cu pas de-a lungul instruirii și te ajută să ai o imagine de ansamblu asupra specialității tale și asupra capcanelor ei, ca să spun așa. Până la urmă, fiecare gen de intervenție are provocările ei, dar aici trebuie să ne centrăm în primul rând pe beneficiile pacientului și acest beneficiu este evident oferit de chirurgia minim-invazivă comparativ cu cea clasică. Sigur, cea clasică trebuie să existe în portofoliu fiecăruia dintre noi, pentru că sunt situații în care nu o poți evita. Deci, clar, toată lumea, orice chirurg complet, trebuie să stăpânească și chirurgia clasică. Sunt absolut de acord cu ce ați subliniat.
1: Ați spus și dumneavoastră ceva mai devreme că dacă vorbim despre chirurgie minim-invazivă, ea nu știrbește cu nimic complexitatea operației. Din contră, ea rămâne în continuare foarte complexă și realizată așa cum trebuie. Dacă e așa, să amintim, pentru că ați spus, sunt situații în care este necesară chirurgia clasică. Care sunt acele situații în care chiar nu putem să recurgem la celelalte metode?
2: Da, sunt situații unde prima indicație este chirurgia clasică. În primul rând, cancerul de ovar, prin complexitatea lui, prin modalitățile de diseminare, poate fi rezolvat complet, probabil, în majoritatea cazurilor, doar prin chirurgie clasică. Chirurgia minim-invazivă, să zic, își are locul ei în modul de a gestiona un caz de cancer de ovar, în sensul că îți permite să faci o explorare, să calculezi un index de carcinomatoză, să iei o probă pentru biopsie, dar cu excepția unor situații, să zic, fericite, dacă putem vorbi de o situație fericită la un pacient cu cancer de ovar, în care boala este depistată într-un stadiu extrem de incipient, atunci acel caz se pretează pentru rezolvare prin chirurgie minim-invazivă. Din păcate, însă, în majoritatea cazurilor, diagnosticul este pus în stadii avansate, în stadii în care boala este diseminată în întreg abdomenul și pentru acești pacienți chirurgia clasică este opțiunea mai bună.
1: Care sunt afecțiunile oncologice în care e utilizată chirurgia minim-invazivă? Dacă este să vorbim despre laparoscopie sau chirurgie robotică sau vinăuță, o să le luăm pe rând.
2: Da, le putem lua pe rând. În primul rând, pentru cancerul de endometru. Cancerul de endometru, ca frecvență, este mai răspândit decât cancerul de ovar. Cred că în viitor va fi mult mai răspândit și decât cancerul de col uterin, pentru că, subliniez, avem în momentul ăsta în desfășurare o campanie de vaccinare, o campanie națională de vaccinare împotriva virusului HPV, principalul agent etiologic incriminat în etiopatogenia cancerului de col. Deci există perspectiva ca în momentul în care un grup suficient din populație va fi imunizat împotriva HPV-ului, să vorbim de o aproape eradicare a acestui tip de boală și putem să privim cu speranță la rezultatele pe care le au alte țări, care au fost poate mai rapide decât noi în a implementa acest program de vaccinare și care raportează cazuri extrem, extrem de rare de cancer de col. Sperăm să ajungem și noi acolo, dar dacă se va întâmpla acest lucru, atunci probabil că vom vorbi ca și inamic public numărul 1 de cancerul de endometru. Ei, aici chirurgia minim-invazivă și are o indicație fermă, clară, fără niciun fel de dubiu, documentată de studii care au evaluat eficiența acestor tehnici în tratamentul acestor pacienți și există un profil anume al pacientei cu cancer de endometru. Majoritatea dintre ele sunt supraponderale, cu mai multe boli asociate, de cele mai multe ori diabet și hipertensiune, și atunci orice tehnică care îți permite să ai o traumă cât mai mică asupra peretelui abdominal este binevenită. Deci pentru cancer endometru, fără niciun dubiu, de prima intenție este chirurgia minim-invazivă.
1: Spuneați ceva mai devreme, că dacă vorbim despre cancerul ovarian, el este diagnosticat de cele mai multe ori în stadii avansate. Cum se întâmplă în cazul cancerului de endometru?
2: Ei, din fericire aici lucrurile stau mult mai bine. În sensul că acest tip de boală nu are viteza de diseminare a cancerului ovarian. Are o progresie de cel mai multe ori lentă, există niște semne care trimit pacientul la medic, cel mai frecvent fiind sângerarea care apare la pacienta în postmenopauză. Pacientele sunt diagnosticate în majoritatea cazurilor cu forme incipiente ale bolii care permit tratamentul chirurgical ca și gest de primă intenție. Și prognosticul acestui tip de boală, dacă este rezolvat corect, este mult, mult mai bun decât în cazul cancerului de ovar. Și există un trend în a reduce amploarea gestului chirurgical pentru acest tip de boală, și anume mă refer la stagingul limfatic recomandat în acest moment. Este recomandată doar o evaluare a ganglionului santinelă comparativ cu abordul anterior în care se făcea o extirpare a tuturor ganglionilor limfatici din regiunea pelvisului. Iar acest tip de detecție a ganglionului santinelă se poate face cel mai bine prin chirurgie minim-invazivă. Pentru că, de fapt, injectăm o substanță care colorează vasele limfatice și această substanță este vizibilă la un filtru de lumină a camerei optice, că ia de la laparoscop, de la sistemul robotic, de la... Și asta oarecum oferă pacientului același nivel de informație vis-a-vis de diseminarea limfatică, dar cu o traumă, cu morbiditate și vindecare mult mai rapidă comparativ cu o limfadenectomie completă. Este o procedură pe care noi o facem de foarte mult timp la noi în unitatea în care lucrez și ne bucurăm și ne mândrim cu asta.
1: Am vorbit așa, cancer ovarian, cancer de endometru și spuneați că ne dorim, dar nu e doar o utopie, sperăm, ca la un moment dat să eradicăm cancerul de col uterin. Până atunci însă, sunt încă suficiente cazuri cu care vă întâlniți.
2: Din păcate, da. Și aici România ocupă un loc fruntaș în Europa, din punct de vedere al incidenței cancerului de col uterin. Avem cam 3200 de cazuri noi în fiecare an. Asta înseamnă 7 cazuri noi pe zi și cam 5 decese pe zi din cauza cancerului de col, neacceptat de mari cifre pentru o țară din Uniunea Europeană, să spun așa. Vis-a-vis de cancerul de col uterin, ce pot să spun? Vis-a-vis de chirurgia minim-invazivă, aici avem niște recomandări. În sensul că studiile au arătat că există un beneficiu în abordul clasic asupra cancerului de col uterin, mai ales pentru stadiile avansate. Există cazuri în care incipiente de cancer de col, în care se poate practica o formă de chirurgie minim-invazivă, dar mai ales pentru cazurile avansate local, chirurgia clasică este superioară. Și atunci cazurile trebuie selecționate corect și atent pentru a oferi cele mai bune premize de vindecare pacientului. De ce ne aflăm aici? Asta e o întrebare foarte interesantă. Și vreau să vă povestesc că această campanie de vaccinare care se derulează în acest moment nu a fost prima pe acest subiect în România. Am mai avut una în 2008.
1: Așa e.
2: Da, cu rezultate catastrofale din punct de vedere.
1: 2%.
2: Da, 2%. Foarte, foarte mici. Și motivul pentru care am rămas atât de în urmă în privința acestui aspect față de restul Europei este acesta. Nu am reușit să vaccinăm un grup semnificativ de persoane în acel moment, deși am avut la dispoziție vaccinul și l-am avut la dispoziție gratuit. Acum, acest program în derulare în acest moment merge mult mai bine decât cel din 2008 și datele până în acest moment sunt mult mai promițătoare. Există o aderență mult mai bună la vaccinare și de asemenea pragul de vârstă a fost extins. Sunt premize mult mai bune și vom vedea rezultate, dar acestea vor fi peste ani și ani. Deocamdată rămânem cu o problemă în brațe și trebuie să o gestionăm cât mai eficient.
1: Așa e. Poate că vom avea parte de acele rezultate despre care spuneați dumneavoastră după o anumită vreme. Dacă tot vorbim despre această campanie, spuneați că ea a fost extinsă, acel prag de vaccinare, atât la fete cât și la băieți, ceea ce este iarăși un lucru benefic. Și poate că ar trebui să înțelegem de ce și băieții.
2: De ce și băieții? Din mai multe motive, toate foarte pertinente și am să vi le spun. În primul rând, există forme de boală induse de HPV, există cancere induse de HPV pe care le fac băieții. Cancer orofaringian, cancer anal, cancer penian. Deci, niciun fel de problemă din acest punct de vedere în a avea

0: Discutăm astăzi despre chirurgia ginecologică modernă, care înseamnă astăzi mai multă precizie, mai puțină traumă asupra organismului și recuperare mai rapidă pentru paciente. Discutăm despre rolul pe care îl joacă tehnologia modernă de astăzi și suntem în dialog cu profesor universitar dr. Laurențiu Pirtea, este medic primar obstetrică ginecologie. Ne întoarcem imediat, așa că rămâneți cu noi.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Am revenit live la West Side Story. Continuăm dialogul despre chirurgia ginecologică modernă, recuperarea rapidă și rolul tehnologiei în medicina actuală. Spuneam că suntem în dialog astăzi cu medicul Laurențiu Pirtea, medic primar obstetrică ginecologie. Discutam noi până înainte de pauză despre rolul tehnologiei moderne. Spuneam că alegerea corectă a tipului de intervenție, experiența echipei medicale, diagnosticul precoce rămân decisive atunci când vorbim despre rezultate pe termen lung și despre calitatea vieții pacientelor. De la caz la caz poate să difere tehnologia care este aplicată în vindecarea, în tratarea diferitelor afecțiuni și am încercat noi până înainte de pauză să dăm câteva exemple, să vorbim despre afecțiunile oncologice și care este abordarea mai des utilizată. Și îmi spuneați atunci că sunt cazuri atunci când nu putem să recurgem la alte modalități decât la o chirurgie clasică. Însă dacă este să vorbim despre cea minim invazivă, am subliniat că nu știrbește cu nimic calitatea operației sau complexitatea ei. Am vorbit despre cancer ovarian, cancer de endometru, cel de col uterin și vreau acum, dacă tot am vorbit despre acestea, cele din urmă, că ele pot fi ușor tratate prin chirurgie minim-invazivă. Noi am vorbit ceva mai devreme despre laparoscopie. Însă, în completarea laparoscopiei a venit chirurgia robotică și nu mai este de domeniul science fiction-ului. Este o realitate utilizată și aici, în Timișoara. Și vreau să discutăm mai multe despre ce presupune ea.
4: Da, chirurgia robotică este chirurgia viitorului, în mod sigur. Sunt convins că va continua să se ramifice, să se dezvolte și probabil peste câțiva ani va avea o formă mult diferită față de cea pe care o are acum, pentru că va integra inteligența artificială și există în momentul de față o competiție destul de serioasă între diferiți furnizori de platforme de chirurgie electrică. Vin multe platforme din China, vin platforme din Statele Unite, nu mai există monopolul pe care l-avea prima platformă robotică care a venit, să zic, în practica noastră în urmă cu 20 de ani. Și asta e un lucru bun. Toată lumea este într-o competiție de a oferi performanță la prețuri cât mai bune. Și asta nu poate fi decât în interesul medicului

0: al pacientului în ultima instanță, pentru că el este beneficiarul final al acestor progrese în tehnologie. Chirurgia robotică este o formă, să zic, este de fapt o chirurgie laparoscopică asistată robotică. Asta este exprimarea corectă în acest moment. Ea oferă un plus de precizie, un plus de optimizare a vizualizării pe care o are chirurgul în pelvis și oferă acestuia flexibilitatea unor instrumente articulate. Și asta e un lucru foarte important. Probabil cel mai mare avantaj pe care îl oferă chirurgia robotică comparativ cu cel laparoscopic este instrumentul articulat, care îți permite mult mai multe unghiuri de acces în anumite zone mai complicate ale anatomiei umane, să spun așa. Și până la urmă, chiar dacă implică costuri în plus, confortul sporit al chirurgului în plagă se traduce într-o îngrijire mai bună pentru pacient. Trebuie să privim în acest fel lucrurile. Până la urmă, investiția într-o platformă robotică nu este o investiție în confortul chirurgului, nu este profilaxia durerilor lui de spate sau varicelor pe care o să le facă, ci este o investiție în ideea de a oferi un plus de îngrijire pacientului. Pentru că în momentele, cum să spun, complicate, intelectuale ale unei intervenții, în situațiile în care ai o sângerare, o dificultate, e bine să ai la îndemână setting-ul cel mai confortabil și tehnologia cea mai bună, pentru că așa vei putea gestiona mai bine situația și nu vei fi, cum să spun, tentat să abandonezi elementele complexe din cauza, cum să spun, dificultăților tehnice pe care le ai. Deci, până la urmă, vedeți-o așa, chiar dacă înseamnă un plus de cost, costul este în interesul pacientului.
1: Este și pentru dumneavoastră medicii mult mai simplu să vedeți 3D și să lucrați la mai multe mâini acolo.
0: Față de sistemul standard laparoscopic, platforma robotică, da, îți oferă o vizualizare net superioară. Net superioară plus un control complet de către chirurg a instrumentelor care participă la intervenție. Pentru că în chirurgia clasică, operatorul se bazează pe două, trei ajutoare care manipulează camera, manipulează un instrument, manipulează un manipulator. Ei, în chirurgia robotică, comanda este centralizată, să spun așa, la chirurg. El își controlează foarte bine camera, profunzimea la care privește, rezoluția și așa mai departe, și oricât ai avea, oricât de bun ar fi echipa pe care o ai și oricât de rulată ar fi ea, și totuși nimeni nu poate anticipa exact unde vrei să vezi, la ce adâncime, din ce unghi, așa cum îți poți tu controla singur camera prin sistemul robotic. Deci asta este un avantaj real.
1: Iar avantajul pacientului, pe lângă acele incizii mici, recuperarea mult mai rapidă și ospitalizarea redusă.
0: Spitalizarea redusă, da, majoritatea cazurilor în străinătate se fac pe internări de zi, cele de chirurgie robotică, pentru că durerea postoperatorie este foarte mică atunci când folosim platforma robotică. De ce? Pare ciudat că până la urmă inciziile sunt comparabile. Ideea sau diferența este că robotul se calibrează în jurul acelui port de inserție a trocarului și oricum ai mișca brațul robotului, el nu va mai pune presiune, trocarul nu va mai face pârghie pe peretele abdominal, ceea ce nu se întâmplă în chirurgia laparoscopică. În chirurgia laparoscopică, deși avem o incizie mică prin care ne introducem trocarul, prin mișcările pe care le facem, în care antrenăm trocarul, vom pune presiune tot timpul pe fascie și pe mușchi. Și asta se traduce postoperator într-un plus de durere pentru pacient. Aici este diferența și explicația de ce la același diametru, să zic, al incizilor, avem mai puțină durere pentru pacienții operați robotic.
1: Dacă ați spus că dacă este să vorbim despre chirurgia asistată robotic, laparoscopică asistată robotic, ați zis, da. Ea este deja chirurgia și a prezentului, nu doar a viitorului. Însă, legat de prezent, mai avem o tehnologie care este abordată în diferite afecțiuni de oncoginecologie și aici vorbim despre tehnologia V-Notes. Când este ea aplicată și ce presupune ea?
0: Da, am să revin la acest subiect, dar înainte aș vrea să fac o precizare. Există un lucru foarte important care se întâmplă în acest moment legat de chirurgia robotică, și anume inițiativa de a avea un program național de decontare a consumabilelor folosite în chirurgia robotică. Este o inițiativă pe care o așteptam de mult timp și cred că este un gest care va stimula mai multe spitale să-și achiziționeze platforme robotice, pentru că principala problemă legată de chirurgia robotică a fost susținerea costului consumabilelor. Toată lumea e de acord că da, sunt avantaje, sunt beneficii, dă bine, arată bine, dar costă mult. Ei, în momentul în care vom avea o decontare a consumabilelor, cred că am creat setting-ul pentru a răspândi realmente eficient și real acest tip de chirurgie. Acum, discuția, așa cum bine ați punctat la început, revine la ce cazuri selecționăm pentru ce tehnică. Și asta e o problemă foarte delicată pe care se poate vorbi la nesfârșit. Până la urmă, chirurgul ar trebui să fie capabil să stăpânească toate aceste metode de chirurgie minim invazivă. Pentru că doar atunci va face o selecție a procedurii ajustată la nevoile cazului. În oricare altă situație va alege tehnica cu care el mai familiar. Nu e un lucru rău până la urmă, nu trebuie să obligi un om să facă o operație ieșit din zona lui de confort, dar singura modalitate de a fi realmente obiectiv este să fii capabil să stăpânești toate tipurile de abord. Doar atunci îl vei selecționa sau îl vei alege pe acela care îi servește cel mai bine pacientului.
1: Iar dacă vine vorba despre chirurgia robotică, este cea care îi ține departe, de fapt, pe medici de a se specializa în asta, de fapt, costurile. Neavând în momentul de față un astfel de program național, cum spuneați.
0: Da, costurile au fost principala limitare, dar eu cred că în viitor ele vor scădea semnificativ, pentru că existând mai multe platforme pe piață, existând o competiție între producători, e firesc să fac aceste pachete mult mai prietenoase și mult mai accesibile. Deci, cred că în viitor, chirurgia va fi dominată de platformele robotice.
1: Probabil că viitorul acesta este, nu neapărat dezvoltarea tehnologiei care este deja la standarde înalte, ci reducerea costurilor care să facă mai accesibilă, de fapt, această tehnologie modernă pacienților. Dacă este să ne întoarcem acum la tehnica V-Notes, vă întrebam care sunt afecțiunile oncologice în care se poate aplica ea și ce presupune?
0: Bun, în primul rând vreau să vă spun două cuvinte despre V-Notes. V-Notes este un abord hibrid, de fapt, care îmbină, din punctul meu de vedere, ce e mai bun la chirurgia vaginală cu ce e mai bun la chirurgia laparoscopică. Dacă ne referim la ce intervenții oncologice putem aborda pe V-Notes, cred că pacientele cu cancer de endometru se pretează cel mai bine pentru acest tip de abord, pentru că este cel mai puțin traumatic pentru ele, în sensul că abordul este strict vaginal, nu există nicio incizie pe burtă și atunci recuperarea lor este una foarte bună. Dar abordul stadializării limfatice care trebuie făcută în cancer de endometru prin V-Notes nu este la îndemâna oricui, din păcate, și probabil că aceasta va fi principala limitare pentru acest tip de tehnică în viitor. Dar eu zic că pentru, să zic, cazul simplu de histerectomie pentru patologie benignă, în primul rând, tehnica V-Notes este extraordinar de avantajoasă și mult mai puțin traumatică, să spun, pentru pacient, comparativ cu alte tipuri de abord.
1: Așadar, în cazurile benigne se poate utiliza cu succes.
0: Da.
1: Și ziceați că este o tehnologie hibridă, a lua cei mai buni din chirurgia vaginală și cei mai buni din cea laparoscopică.
0: Exact.
1: Cum
0: exact
1: se îmbină?
0: Am să vă explic de ce, pentru că există timpi care se fac prin chirurgie vaginală. Operația începe cu abordul clasic al histerectomiei vaginale, după care se montează un dispozitiv care permite insuflarea de dioxid de carbon în cavitatea peritoneală, și aici intervine marele avantaj al acestui abord comparativ cu chirurgia vaginală, faptul că îți oferă o vizualizare foarte bună a pelvisului. Chirurgia vaginală, dacă e să fim corecți, este cea mai minim invazivă dintre toate. Pentru că se poate face în rahianestezie, se pot face foarte multe lucruri de către un chirurg cu abilități reale în chirurgia vaginală, se pot scoate utere foarte mari, fibrome foarte mari și așa mai departe, dar pentru cel care nu are foarte bună expertiză în chirurgia vaginală, problema lipsei de vizualizare a pelvisului și în special a părții superioare a uterului poate să fie un element de anxietate sau care chiar să-l descurajeze să acceseze chirurgia vaginală. Ei, tehnica V-Notes, să zic, elimină acest aspect, acest element de disconfort prin faptul că introducând camera de laparoscopie prin abord vaginal îți oferă o vizualizare foarte bună a pelvisului, ceea ce îți permite să extinzi area de indicație la cazuri mult mai complicate și mai complexe, să spun. Deci chirurgia V-Notes câștigă teren în țările nordice, în Franța. Am înțeles că anul trecut în Franța au fost făcute în jur de 20.000 de histerectomii prin abord V-Notes, ceea ce înseamnă un real progres. Rămâne de văzut acum care va fi amploarea pe care o va câștiga acest tip de abord, dar mă bucur că noi suntem încă de la început conectați la acest tip de chirurgie și deja ne-am creat propria experiență cu el.
1: Suntem la început de drum când vine vorba, nu știu, despre schimbarea de paradigmă, când vine vorba despre astfel de operații în ginecologie, prin această tehnologie V-Notes.
0: Da.
1: Avem așa, din nou, cicatrici minime sau puțin vizibile, spre deloc.
0: La V-Notes nu avem nicio cicatrice.
1: Okay.
0: Toată procedura se face prin vagin, ceea ce înseamnă că pe abdomen nu avem nici măcar acea mică incizie de la ombilic, iar vaginul este, sau mă rog, incizia pe vagin se face indiferent de tipul de abord. Când vorbim de laparoscopie, vorbim de chirurgie robotică sau V-Notes. Deci asta nu avem cum să o evităm. Deci din acest punct de vedere al inciziilor, da, V-Notes e numărul 1.
1: Și dacă este să vorbim despre vârsta pacientelor, pentru că spuneați ceva mai devreme, sunt anumite patologii oncologice în care întâlnim acele afecțiuni mai degrabă la persoane trecute de o anumită vârstă sau cu alte comorbidități. Dacă este să vorbim despre histerectomii, ele pot fi la vârste și mai tinere și atunci contează foarte mult aceste avantaje despre care vorbeam.
0: Da, din păcate acest subiect al vârstei pe care o are pacientul oncologic începe să nu mai respecte ceea ce știam cu ani în urmă. Din păcate, avem tot mai mulți pacienți tineri cu acest tip de afecțiune și pe de o parte ne întristează, pe altă parte ne obligă să fim cât mai performanți și cât mai conștiincioși în modul în care abordăm aceste cazuri. Da, până la urmă există tehnici care permit conservarea uterului pentru anumite tipuri de patologie și noi avem experiența noastră cu aceste tipuri de intervenții.
1: Nu am subliniat asta, dar poate ar fi bine să o facem acum. Atunci când vorbim despre chirurgie minim-invazivă, indiferent de felul ei, nu vorbim aici doar despre un medic care o execută. Ești acolo, nevoie de o echipă. Și mai ales în chirurgia robotică, nu există doar medicul care este la butoane, să zicem așa. E acolo o întreagă echipă în spate. La fel se întâmplă și la celelalte intervenții.
0: Da, întotdeauna. Medicina, până la urmă, e o activitate de echipă, ca să spun așa. Și echipa, sigur, are întotdeauna mai mulți membri și un lider. Și cred că principalul rol al echipei este de a crea principalii operatori din viitor. Despre asta vorbim și pentru asta este foarte important să lucrăm în echipă. Și sigur, există acest element de interdisciplinaritate, care, fără de care nu putem face performanță în zilele noastre și care este un aspect foarte important în chirurgia oncologică. Ducă, de exemplu, am întârziat la emisiunea noastră pentru că n-am terminat discuția cu comisia oncologică pe care o avem săptămânal la noi la spital și ăsta este un lucru foarte, foarte important pentru că de cele mai multe ori deciziile pe care le luăm și impactul lor asupra calității vieții pacientului este unul foarte mare. Și atunci este foarte important ca toți să știm, inclusiv pacientul, că aceste decizii au fost decizii de echipă. Și ele se iau nu de maniera eminence-based, ci evidence-based. Adică trăim zile în care medicina trebuie să se supună la ceea ce este dovedit ca și eficiență și conduită. Au apus de mult vremurile în care cineva le știa pe toate și toată lumea trebuia să facă cum spune el, că el știe cel mai bine. Nu mai există acest concept sau nu ar trebui să mai existe acest concept în acest moment. Până la urmă, ceea ce noi hotărâm că vom face pentru un pacient oncologic este decizia unei echipe care discută cazul și propune un plan de tratament. Și ăsta e un element foarte important care ar trebui să se regăsească în practica curentă a tuturor celor care se ocupă de cazuri oncologice.
1: Și avem parte de o personalizare a tratamentului. Chiar dacă vorbim despre aceleași patologii, cazul este particular.
0: Absolut. Facem acest lucru. Sigur, contează întotdeauna vârsta pacientului, contează planurile, perspectivele lui, contează dacă are sau nu are copii. Toate sunt lucruri pe care atâta timp cât ne permite patologia, le luăm în calcul. Sunt situații în care putem face un tratament conservator din punct de vedere al fertilității pacientei. Bineînțeles, sunt și cazuri în care a fi conservator nu este în interesul pacientului și cu atât mai mult în aceste cazuri, mai ales dacă sunt la paciente tinere, este foarte important să avem o decizie de comisie.
1: Am încercat așa să vorbim despre diferite afecțiuni oncologice, ginecologice, mai sunt și altele pe care nu le-am abordat acum.
0: Nu mai sunt și altele.
1: Dar așa, înainte de final, mai avem 5 minute până la final. Cu ce să rămânem în gând dacă este să vorbim despre această abordare prin tehnologie modernă în tratarea cazurilor oncologice, ginecologice?
0: Da, cum ați spus, mai sunt și altele. Nu toată activitatea se rezumă la oncologie. De fapt, din fericire, doar un mic procent din pacienți au nevoie de îngrijire țintită pe acest tip de patologie. Dar ideea cu care aș vrea să încheiem este că pentru majoritatea tipurilor de intervenții necesare în ginecologie, chirurgia minim-invazivă este o soluție. De fapt, cred că ar fi mult mai simplu să spui pentru care tip de situație chirurgia minim-invazivă nu este prima intenție. Cred că ar fi mai corect așa, pentru că majoritatea intervențiilor se pot face minim-invaziv. Partea de patologie benignă, indiferent de complexitatea ei, indiferent de dimensiunile piesei fibromului, indiferent de extensia leziunilor de endometrioză, se pot aborda minim-invaziv și trebuie toată lumea încurajată să meargă în această direcție, pentru că ăsta e viitorul și n-are rost să ne luptăm cu el, ci mai bine ne adaptăm și încercăm să fim în trend cu ceea ce e normal și corect.
1: Dacă tot ne dorim foarte tare acel program național de robotică, spuneați că, nu știu, este așa la orizont într-un viitor mai apropiat sau îndepărtat?
0: Într-un viitor foarte apropiat. Deja s-a creionat acest program național, se discută tipurile de patologie cu indicație pentru abord robotic, tipurile de patologie unde vor fi decontate consumabilele folosite și cel puțin în prima fază par destul de permisive, să spun, din acest punct de vedere, indicațiile, și așteptăm normele de aplicare. Eu cred că în cursul acestui an el va demara și asta e un lucru foarte bun pentru toți cei interesați de acest tip de chirurgie.
1: Așadar, nu vorbim despre acest tip de chirurgie doar pentru anumite grupuri țintă, să zicem, care poate, nu știu, se gândesc că își permit financiar, ci putem să lărgim această discuție în așa fel încât să o luăm în considerare atunci când vom avea acest program național.
0: Sigur.
1: Și să înțelegem până atunci cum funcționează.
0: Până la urmă este corect și normal ca toată populația să beneficieze de ceea ce este vârf ca și performanță, tehnologie în domeniul medical. Așa e normal și corect. Și, sigur, este pe de altă parte normal să cheltuim cu respect resursele statului și, până la urmă, banul public și să alegem pentru chirurgia robotică acele cazuri în care realmente robotul îți aduce un plus de performanță, eficiență, siguranță, cum vrei să-i spui. Sunt cazuri care pot fi foarte bine rezolvate prin tehnicile de chirurgie minim-invazivă pe care le-am discutat deja. Dar sunt situații, în general situații complexe, și mă refer la gineco-oncologie, endometrioză profundă, și alte cazuri complexe benigne în care robotul ți-ar aduce un plus de precizie, performanță și siguranță în cursul intervenției.
1: Și mai un lucru înainte de final, pentru că tot vorbim despre tratare, e bine să vorbim și despre prevenție. Avem în România diferite programe de screening care să ne facă să depistăm anumite afecțiuni, dacă se poate, caz incipient. Și când vine vorba despre cele ginecologice, doar să le trecem în revistă.
0: Așa este. Avem un program în derulare în acest moment, se numește programul Clara, de screening pentru cancerul de col, care se adresează în special grupurilor de persoane defavorizate. Și aici n-aș vrea să lărgesc cadrul discuției exact cine se încadrează, dar pot să spun că Spitalul Municipal, unde eu lucrez, face parte din acest program și este conducător regional pe regiunea de vest al acestui program și sperăm ca prin el să aducem un plus de asistență medicală acolo unde este cel mai necesar, adică în cadrul grupurilor de persoane defavorizate, și sperăm să aibă un impact în incidența, cel puțin națională, a cancerului de col. Există și un program național pentru cancer de sân, de asemenea, în derulare, deci există. Și cel mai important este că l-avem pe cel de vaccinare. Doar că ele trebuiesc promovate și subiecții sau pacienții, potențialii pacienți, corect consiliați, în așa fel încât să vadă beneficiile acestor programe. Pentru că, din păcate, în momentul de față, noi nu avem un registru național al persoanelor care trec printr-o metodă de screening. Noi nu știm dacă un cetățean dintr-o localitate X a făcut în ultimii ani sau nu investigații de screening, și asta este un minus, un mare minus. Dar sigur, sunt convins că lucrurile se vor îmbunătăți.
1: Vă mulțumesc, să știți că am ajuns la final. Mult succes în tot ce urmează. Să vină oamenii să se adreseze cu încredere Spitalului Municipal pentru acel program de screening Clara. Să solicităm informațiile medicilor de familie, cu siguranță ne vor da informațiile necesare. Mult succes în toate și vă mulțumesc pentru informațiile de astăzi.
0: Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor încă o dată.
1: Ne-am avut astăzi alături de noi pe profesor universitar dr. Laurențiu Pirtea, medic primar obstetrică ginecologie la Spitalul Municipal din Timișoara și la Spitalul MedLife Medicis Timișoara. Am vorbit despre chirurgia ginecologică minim-invaziv, despre laparoscopie, chirurgie robotică, tehnologia V-Notes, aceste intervenții care înseamnă astăzi mai multă precizie, mai puțină traumă asupra organismului și recuperare mai rapidă pentru paciente. Dacă vreți să reascultați toate detaliile, găsiți înregistrarea pe pagina noastră de Facebook. Andreea Oance sunt eu, pun punct acum ediție de astăzi, dar ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Am tresărit puțin, trebuie să recunosc. Pe moment am crezut că e miercuri astăzi, dar e abia marți. 26 mai, parcă e tot mai greu să țin seama zilelor, mai ales că vine vara și parcă intrăm așa într-o stare de vacanță, încet, încet. Sau sunt doar eu așa? American Pie de la Madonna am ascultat, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez cu mult drag, sper să rămâneți și mai departe cu mine, ca în fiecare zi, de altfel, în fiecare zi. Sper să vă am aproape aici, pe frecvența de suflet, călătorim împreună la bordul expresului de Timișoara, de data aceasta, într-o marți, cu 3 ceasuri bune.

Și în rest îi dăm play și volumul puțin mai tare. Și sper eu că până la finalul călătoriei de astăzi să treceți cu bine prin această zi de marți. It's My Life, Talk Talk, ascultăm și mergem mai departe. Bun venit la bord!

0: că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi, vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pe 1 iunie, mii de rățuște revin pe Bega la Cursa Rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timisoara.cursaderățuste.ro.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Trecem pe sub pasajul tehnologic. Universul arată din ce în ce mai puțin ca o imagine simplă cu stele împrăștiate aleatoriu și tot mai mult ca o rețea gigantică, aproape organică, de structuri cosmice conectate între ele. Datorită telescopului spațial James Webb, astronomii au reușit să reconstruiască această pânză cosmică în cel mai mare și mai detaliat proiect realizat vreodată. O hartă construită pe baza datelor obținute prin programul Cosmos Web le permite cercetătorilor să privească înapoi în timp, până aproape de începuturile Universului, la doar câteva sute de milioane de ani după Big Bang. Folosind datele obținute de telescopul spațial James Webb, echipa internațională de cercetători a creat cea mai detaliată reconstrucție de până acum a acestei structuri. Proiectul a implicat 255 de ore de observații și a acoperit o zonă a cerului echivalentă cu aproximativ 3 luni pline. Față de hărțile cosmice anterioare realizate cu ajutorul telescopului Hubble Space Telescope și al altor instrumente, noua versiune oferă o imagine mult mai clară și mai profundă. James Webb poate detecta galaxii mai slabe, mai mici și mult mai îndepărtate decât era posibil înainte. Timbaland and One Republic, apologize, ascultăm mai departe, Yasmina sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Postăm biletul cu reducere. Cei mici se pot bucura de un nou loc în Timișoara, care s-a deschis recent. Un loc care nu seamănă cu niciun muzeu obișnuit. Se numește MIC, Muzeul Interactiv al Copiilor. Și este gândit ca un spațiu în care copiii nu stau pe scaune să asculte explicații, ci aleargă, apasă, descoperă, testează și învață prin joacă. Organizatorii au declarat, citez, MIC este mai mult decât un muzeu, e o aventură pentru minți curioase și un loc de povești mai aparte, închei citatul. Amenajat în inima orașului, în bastionul Maria Teresia, noul spațiu ocupă 400 de metri pătrați, transformat într-un univers al descoperirii. Instalațiile interactive îi poartă pe cei mici prin poveștile Timișoarei, prin trecut spre prezent și până la scenarii despre viitor. Spațiul este gândit pentru atingere și experimente, lumini, senzori, mecanisme și proiecții reacționează la fiecare gest, transformând vizita într-o experiență vie în care joaca devine cel mai important mod de a învăța. MIC este dedicat copiilor de la 10 luni până la 14 ani, iar spațiul este gândit astfel încât părinții sau profesorii să devină parte din explorare. Proiectul este realizat de Vizit Timișoara cu sprijinul Primăria Municipiului Timișoara și al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, ca parte dintr-un demers mai amplu de a transforma orașul într-un loc al inovației și creativității. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com. Eternal, ascultăm mai departe și imediat primim Remember Hit-ul de azi.

Remember hit-ul de astăzi este Kung Fu Fighting, o melodie disco a vocalistului jamaican Carl Douglas, scrisă de acesta și produsă de muzicianul britanic indian Bidu. A fost lansat ca single în 1974, în pragul unei nebunii cinematografice, filmele cu arte marțiale fiind la apogeu, și a ajuns în fruntea topurilor britanice, australiene, canadiene și americane, pe lângă vârful topului Soul Singles. A fost inclusă pe albumul Kung Fu Fighting and Other Great Love Songs. A primit o certificare aur de la Recording Industry Association of America în 1974 și a popularizat muzica disco. În cele din urmă a vândut 11 milioane de discuri în întreaga lume, făcându-l unul dintre cele mai bine vândute single-uri din toate timpurile. Cântecul utilizează un riff oriental prin excelență, o scurtă frază muzicală care este folosită pentru a semnifica cultura chineză. Și așa cum era de așteptat, a apărut și pe coloana sonoră a filmelor de animație Kung Fu Panda. Kung Fu Fighting, Carl Douglas, ascultăm, este Remember hit-ul de astăzi.

0: suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Avem și o sărbătorită la categoria neștiuții. Astăzi o celebrăm pe Sally Ride. Călcând pe urmele Valentinei Tarășcova și a Svetlanei Savitskaya, Sally Ride, astronaut și fiziciană, a devenit în 1983 prima femeie americană în spațiul cosmic. Este totodată și cea mai tânără, călătorind la doar 32 de ani. Și încă o sărbătorită, de data aceasta, a playlistului. O avem pe Stevie Nicks. Astăzi numele cu siguranță este cunoscut tuturor. Am plinit 78 de ani astăzi. Ea a fost cântăreață și textier cunoscută pentru activitatea din cadrul Fleetwood Mac. Născută Stephanie Lynn Nicks, ea s-a chinuit să-și pronunțe numele atunci când era mică, transformându-l în TD sau Stevie, care a devenit porecla ei permanentă. A intrat în istorie ca prima și încă singura femeie care a fost inclusă de două ori în Rock and Roll Hall of Fame, odată cu Fleetwood Mac în 1998 și ca artist solo în 2019. Cu toate acestea, în ciuda faptului că a fost nominalizată de 8 ori, nu a câștigat niciodată un Grammy ca artist solo. Există o legendă în cultura pop care spune că personajul Nintendo Pokémon Jinx a fost modelat după stilul estetic al lui Nyx din anii 70. Ea își realizează singură machiajul de scenă și se pare că folosește o singură marcă de mascara. În acest mare spirit, eu zic să o celebrăm chiar printr-o piesă de la Fleetwood Mac, Little Lies. Iasmina Mitrici sunt aici după fix în ora de vârf. La fix, Iulian Casian ne aduce știrile. Aveți toate motivele să rămâneți și mai departe conectați la Frecvența de Suflet.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, știrile OCT Radio sunt prezentate de Iulian Casian. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Primăria Timișoara începe din a doua zi a lunii iunie o nouă campanie de dezinsecție și deratizare pe domeniul public al orașului. Acțiunile se vor desfășura până în 17 iunie și vizează combaterea țânțarilor, căpușelor, larvelor și rozătoarelor. Intervențiile de dezinsecție vor avea loc pe timpul nopții între orele 21 și 6 dimineața. Autoritățile recomandă populației să evite zonele unde se pulverizează substanțele, în special copiii, vârstnicii și persoanele cu alergii sau afecțiuni respiratorii. Apicultorii sunt sfătuiți să ia măsuri pentru protejarea stupilor pe durata acțiunii. Primăria menționează că substanțele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății, iar lucrările sunt efectuate de personal autorizat. În cazul vremii nefavorabile, programul intervențiilor poate fi modificat. Șantierul lotului lipsa la autostrăzii A1 dintre Marginea și Holdea a ajuns la un stadiu fizic de 60%. Constructorii lucrează simultan la tuneluri, viaducte, pasaje și terasamente pe sectorul de peste 9 km. Cele mai importante lucrări sunt la tunelul al doilea, unde se forează în 10 puncte de lucru. Potrivit directorului CNAIR, Cristian Pistol, la una dintre galerii mai sunt de excavat aproximativ 700 de metri, iar la cealaltă circa 420 de metri. Contractul are o valoare de aproape 1,8 miliarde de lei și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. După finalizarea tronsonului Marginea Holdea, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă pe o distanță de peste 360 de km de la Boița la Nădlac. Primăria Timișoara, prin Societatea Drumuri Municipale, începe săptămâna aceasta reabilitarea trotuarelor de pe Calea Martirilor 1989, de la intersecția cu Liviu Rebreanu până la strada Mareșal Constantin Prezan, pe ambele părți. Intervențiile vizează refacerea completă a trotuarelor, vor fi desfințate bordurile și pavajele existente, se va excava la nivelul trotuarelor, va fi realizată fundația din balast, iar la final va fi așternut un nou strat de mixtură asfaltică pentru a îmbunătăți siguranța și accesibilitatea circulației pietonale. Pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță, în perioada 25 mai 25 iulie, vor fi instituite restricții de circulație în această zonă. Pacienții din România așteaptă în medie peste 3 ani până când un medicament inovator aprobat la nivel european devine compensat prin sistemul public de sănătate, conform raportului FPA Patients Wait 2025. Este cea mai lungă durată din Uniunea Europeană, cea mai scurtă fiind în Germania, de 56 de zile. Peste 10.500 de sesizări pentru copii dispăruți au fost înregistrate în ultimul an în România, iar numărul este în creștere pentru al treilea an consecutiv, conform organizației Salvați Copiii. Aproximativ 60% dintre aceste cazuri reprezintă plecări voluntare din locuințele sociale, căminele școlare sau centrele de GSPC. De asemenea, organizația Salvați Copiii a precizat că 97% dintre toate disparițiile se încheie prin găsirea sau întoarcerea copiilor în termen scurt. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Până în general, Monet, We Are Young, am ascultat la începutul orei 16. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. I'll carry you home tonight. Avem mai mult sărbătorițe ai playlist-ului astăzi și continuăm cu Colin Vern Comb. Poate numele nu vă sună prea cunoscut pentru că el a devenit celebru mai degrabă sub pseudonimul Black. Este compozitorul și cântărețul din spatele celebrei melodii Wonderful Life, dar și Everything is Coming Up, Roses. Îl celebrăm astăzi pe 26 mai, ne aducem aminte de el împreună. El, din păcate, a trecut în neființă în 2016. Cântărețul și compozitorul englez, în ciuda faimei globale pentru piesa sa sardonică și melancolică din 1986, Wonderful Life, a fost un creator prolific și extrem de independent, care și-a condus propria casă de discuri și a scris poezie alături de muzică. La începutul carierei sale a făcut parte dintr-un trio de scurtă durată înainte de a-și începe cariera solo și a păstrat numele Black parțial pentru că îi plăcea, dar și pentru că își dorea revendicarea drepturilor de autor sub alt nume în timp ce prima indemnizația de șomaj. Cu mult înainte de a obține succesul său mondial, trupa cu influențe punk a făcut turnee alături de grupul New Wave Thompson Twins. Piesa Wonderful Life este faimoasă, plină de ironie profundă, chiar dacă nu-și dau oamenii seama în general când o aud. Vern Comb a scris-o la sfârșitul anului 1985, după un an dezastruos în care a fost concediat de o casă de discuri, a fost implicat în mai multe accidente de mașină, a trăit prăbușirea primei sale căsnicii și a rămas complet fără adăpost. În ciuda aranjamentului frumos orchestrat, Vern Comb ar fi compus versurile și melodia cântecului în doar 10 minute. Înainte de a se dedica muzicii cu normă întreagă, a urmat un curs de artă la Politehnica din Liverpool. A continuat să schițeze și să scrie de lungul vieții, publicând în cele din urmă cărți cu poezii și picturi. Așadar, îi spunem la mulți ani lumină lui Black și ascultăm împreună Wonderful Life. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez, am intrat în ora de vârf.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Se pare că universul Fast and Furious se pregătește și pentru micile ecrane, în timp ce fanii așteaptă următorul film al francizei Fast Forever. Vin Diesel a anunțat că lumea construită în jurul lui Dominic Toretto va fi extinsă prin producții TV dezvoltate pentru platforme de streaming. Momentul a avut loc la NBC Universal Upfront, unde Vin Diesel a urcat pe scenă și a declarat că pregătește 4 seriale din universul Fast and Furious. Ulterior, informațiile au fost nuanțate și doar un serial live action este confirmat oficial ca fiind în dezvoltare, în timp ce celelalte proiecte ar putea fi în faze mult mai timpurii sau încă neclare. În stil obișnuit al francizei, anunțul a venit cu multă energie, dar cu prea puține detalii. După curse de stradă, jafuri imposibile, spionaj global, mașini care sar din avioane și aventura aproape SF, televiziunea poate oferi un spațiu mai potrivit pentru povești diferite, personaje secundare și conflicte mai mici, dar mai bine dezvoltate. Vin Diesel a declarat că fanii și-au dorit mai mult din acest univers, mai ales povești care să extindă personajele vechi și moștenirea francizei. Bee Gees, How Deep Is Your Love? Avem mai departe, imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii care circulă spre aeroportul Timișoara trebuie să știe că în perioada 2 iunie-31 iulie circulația va fi închisă temporar pe DJ609 de strada aeroportului din comuna Ghiroda. Restricțiile sunt necesare pentru lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată în cadrul proiectului de modernizare a liniei feroviare Caransebeș-Arad. Traficul va fi deviat prin DN6 și centura Timișoarei. Autoritățile județene anunță că zona va fi semnalizată corespunzător. Podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi închis complet săptămâna viitoare, în zilele de joi și vineri, pentru efectuarea unor lucrări de reparații. Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de călătorie pentru Bulgaria. Circulația autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare va fi interzisă joi 4 iunie, timp de 12 ore, de la ora 9 la 21, iar circulația camioanelor 24 de ore, de joi 4 iunie, ora 9, până a doua zi, vineri, 5 iunie, ora 9. Podul Prieteniei este în reparație capitală pe partea bulgară din vara anului 2024, iar circulația se desfășoară alternativ pe o bandă. Se preconizează că lucrările vor fi finalizate luna viitoare.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
3: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
4: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
3: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare.

0: Timișoara Muzicală.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Două creații semnate de Mozart strălucesc în cadrul Festivalului Internațional Timișoara Muzicală, organizat de Opera Timișoreană. Sâmbătă, 23 mai, de la ora 19:30, Misa Încoronării răsună în Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, o capodoperă în care solemnitatea și emoția se împletesc într-un elogiu al frumuseții și al credinței. Intrarea este liberă, iar joi, 28 mai, de la ora 19, Sala Operei găzduiește opera Nunta lui Figaro, unde inteligența, umorul și sensibilitatea umană se împletesc într-o armonie desăvârșită. Bilete disponibile pe orete.ro și la agenția de bilete a operei.

În ce privește timpul liber, să știți că avem ce face și în această seară în orașul de pe Pega. Continuă festivalul Test, ediția a 16-a, cu spectacole, printre care și Feminicity de la ora 17, de la 110 Familia Tot, la Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara, dar mai avem parte și de spectacole în alte locații, inclusiv spectacole de autor, găsiți întregul program pe site-ul Test. Mai departe, de la ora 18, la Galeria Mansardă a Facultății de Arte și Design, Barocul Pierdut. De la 19, la Filarmonica Banatul, Perpetuum Mobile, recital de pian. Avem seriile Imaginare, exercițiu ca imperativ cu invitata Marilena Tudor, de la ora 18, la Cărturești Merții. Și cred că asta a fost pentru această seară. Da, nu sunt foarte multe evenimente, dar ca de obicei, așa știți că este la început de săptămână, ne facem încălzirea ușor, încet, pentru că pe măsură ce ne apropiem de finalul de săptămână și evenimentele se adună.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.

Vă spuneam că e foarte cald din orașul de pe Bega și cu siguranță nu vă spuneam absolut nimic nou. Însă ce probabil că va fi nou e faptul că mâine vremea va deveni și mai călduroasă, mai ales la câmpie. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a intervalului. După amiază la munte și mai ales spre seara și în cursul nopții, îndeosebi din nordul Crișanei vor fi averse, descărcări electrice și izolat condiții de grindină. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări temporare în nordul Crișanei, la munte și asociate averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 28 și 33 de grade Celsius, iar cele minime în general între 11 și 16 grade Celsius, conform Serviciului Regional de Prognoză din Timișoara. Și vreo 30-31 de grade chiar acum la această oră la Timișoara. Da, a venit căldura așa dintr-o dată. Din câte am citit prin presa externă, ne aflăm sub influența unui heat dome și probabil că de asta și aceste temperaturi bruște extrem de ridicate. Uitându-mă peste prognoza meteo din restul lunii, ce-a mai rămas din această lună mai, lucrurile par puțin mai liniștite și mai conforme cu calendarul, însă pe final de mai din nou se ridică temperaturile, iar din iunie nici n-are rost să povestim, pentru că știți cum e, până atunci are timp vremea să se tot răzgândească. Aha, Forever Not Yours, ascultăm mai departe până la Fix și ne reîntâlnim după Fix pe ultima sută de metri a călătoriei de astăzi. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și vă aștept după Fix.

Vă vine să credeți sau nu, dar Lenny Kravitz s-a împlinit astăzi 62 de ani. El s-a născut și el într-o zi de 26 mai și este unul dintre sărbătoriții playlistului de astăzi. Un adevărat icon rock cu o viață plină de evenimente extraordinare. De la înregistrarea primului său și întregului său album în timp ce locuia într-un Ford Pinto, până la colegul de clasă al lui Slash. Înainte de a deveni un superstar global, a cântat sub pseudonimul Romeo Blue. În copilărie a cântat pentru California Boys Choir și a cântat chiar și cu Metropolitan Opera din New York. Pentru albumul său de debut, Let Love Rule, Kravitz era aproape falit și se autofinanța complet. Pentru a economisi bani, a cântat la aproape toate instrumentele singur. Kravitz a co-scris și produs hitul Madonna din 1990, Justify My Love, precum și single-ul solo al lui Mick Jagger din 2001, God Gave Me Everything. A urmat cursurile liceului Beverly Hills alături de viitori colegi de clasă celebri precum Nicolas Cage, Gina Gershon și Slash. A făcut chiar și o producție școlară a piesei Oklahoma cu Cage. Mama sa, Roxy Rocker, a fost celebra actriță care a jucat-o pe Helen Willis în sitcomul clasic The Jeffersons. De asemenea, este verișor cu prezentatorul Meteo TV, Al Roker. A fost numit după unchiul său, soldatul Leonard M. Kravitz, care a fost ucis în timpul războiului din Coreea. Și mai spunem la mulți ani și lui Ellen White, a împlinit 54 de ani astăzi. Pe el îl știți cel mai probabil ca tobar al trupei de rock progresiv Yes, dar și pentru munca sa cu Oasis. Dincolo de faimoasa sa discografie, White a trăit o viață remarcabilă, plină de capitole surprinzătoare și mai puțin cunoscute. La vârsta de 20 de ani a primit un telefon de la cineva care pretindea fi John Lennon, rugându-l să cânte la festivalul rock de la Toronto cu Plastic Ono Band. White a închis, convins că era o farsă. Iar când a fost sunat înapoi, s-a alăturat trupei. White este unul dintre puținii bateriști care au cântat pentru ambrii membri ai trupei The Beatles, atât John Lennon, dar și George Harrison. Deși recunoscut universal pentru legendara sa performanță la tobe, el a început lecțiile oficiale la pian la vârsta de 6 ani, cu mult înainte de a se apuca de tobe. Când a fost recrutat să se alăture trupei Yes, în 1972 a trebuit să învețe aranjamentele progresive complexe ale trupei în doar 3 zile. Inițial pregătisem ceva de la Yes, dar apoi mi-am dat seama că n-am ascultat de mult ceva de la Oasis, așadar Stand By Me, pentru că se și potrivește cu ceea ce și urma să vă spun. Rămâneți și mai departe cu mine. Mai avem foarte puțin timp de petrecut împreună la bordul expresului de Timișoara. Suntem pe ultima 100 de metri. Yasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez.

0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie. Platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!

Dacă vi se pare că au zis ceva sunete clandestine, să știți că intră pe fereastra Studio 1 City Radio, pentru că aici în Piața Libertății a început un spectacol de circ. Dacă treceți pe acolo, puteți să vă opriți. Sunt chiar două spectacole care au loc în fața comandirea garnizoanei. Dar unde despre spectacole povestim la vagonul de lectură, ci despre cărți sub tematica parfumată și colorată a florilor. Iar pentru astăzi am ales Am florit liliacul de Rodica Ojog Brașoveanu. În București de altă dată, cu tot farmecul lui pierdut, prinde contur într-o poveste de citit pendelete. Printre umbre și lumini vedem în acțiune personalități istorice. Citesc: două femei înverșunate în straie neguroase coboară dintr-o caleașcă. Închei citatul, așa începe o poveste de atmosferă cu întâmplări într-o lume dispărută. Un conducător este în pericol să încapă pe mâinile unor conspiratori, un ținut își schimbă destinul, o carte cu multe enigme surprinde vieți enigmatice. Într-o dimineață, pașii îl purtară pe ulița Șoldani. Înflorise liliacul în tufe cochete și aromate, stânjenii zâmbeau în grădină, ginga și albăstrui, primele roze ispiteau primele gâze de aur. Rămase câteva minute cu ochii la casa Cornescului. Era arătoasă, procopsită, grădina năpădită de flori, nici urmă de paragină și tristețea de acum 2 ani. O cabrioletă elegantă, la care erau înhămați doi roi bine țesălați, aștepta pe semne să scoată stăpânii la plimbare. Așadar, Am florit liliacul de Rodica Ojog Brașoveanu este recomandarea de carte de astăzi din vagonul de lectură.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid, Tiguan impresionează prin direcția sa precisă,

0: gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
1: Clinica Boia, în sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

La stația de sănătate am o veste pentru cei cărora le place să alerge. Mulți oameni își aleg muzica pentru antrenament aproape instinctiv. Un playlist energic pentru alergare, ritm rapid pentru biciclete sau piese motivaționale în timpul exercițiilor intense. Cercetătorii spun că această alegere aparent banală ar avea un efect real asupra performanței fizice. Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Cipalskia sugerează că muzica aleasă chiar de participanți îi poate ajuta să reziste considerabil mai mult în timpul unui antrenament solicitant conform Science Daily. Mai precis, cei implicați în experiment au reușit să continue exercițiile cu aproape 20% mai mult decât atunci când s-au antrenat în liniște completă. Rezultatele au atras atenția tocmai pentru că diferența nu a venit dintr-o schimbare a condiției fizice, ci din modul în care creierul percepe efortul. Cu alte cuvinte, muzica nu i-a făcut mai puternici, dar i-a ajutat să suporte mai bine disconfortul asociat exercițiilor intense. Experimentul a implicat 29 de adulți activi recreaționali. Participanții au trecut prin două sesiuni separate de efort fizic, una în liniște și alta în timp ce ascultau propriile melodii preferate. Diferența a fost semnificativă. În medie, participanții au continuat exercițiul aproape 6 minute în plus atunci când aveau muzică în căști. Durata medie a antrenamentului a crescut de la aproximativ 30 de minute la peste 35 de minute. Se pare că și organismul părea să fie mai puțin solicitat. Așadar, iată încă un lucru la care ne ajută foarte mult muzica, pe lângă muzica de suflet, bineînțeles. By Your Side Today, ascultăm mai departe în curând. Ne despărțim!

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

One Direction, Story of My Life a fost la finalul orei 17 și finalul călătoriei noastre de la bordul expresului de Timișoara. Trebuie să recunosc că pe mine m-a luat puțin prin surprindere acest val de căldură, cu toate că în fiecare zi urmăresc prognoza meteo, dar parcă nu m-am așteptat să fie chiar așa. În orice caz, eu sper să rămâneți și mai departe pe frecvența de suflet, să vă răcoriți cu piesele din playlistul nostru la fix. Iulian Casian aduce știrile orei, iar între timp eu mă pregătesc să cobor la prima. Să aveți o seară excelentă mai departe. Sper să ne dăm întâlnire la un eveniment multiculti în oraș și musai să ne dăm cu toții și câte un logout. Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses până la fix. Mai avem timp și de Simon & Garfunkel, El Condor Pasa. În rest, aveți o seară excelentă. Iasmina Mitrici sunt și cobor la prima. Ciao, ciao!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. La Timișoara va avea loc în 28 mai o conferință dedicată siguranței la locul de muncă și prevenirii incendiilor. Evenimentul se va desfășura la centrul de proiecte de la ora 9 și va reuni specialiști în securitate și sănătate în muncă, prevenirea incendiilor, medicină de urgență și managementul riscurilor. Organizatorii anunță că participarea este gratuită, însă se face pe bază de înscriere. Conferința își propune să aducă în prim plan soluții și bune practici pentru creșterea siguranței în mediul profesional. Din 1 iunie intră în vigoare noi reguli privind concediile medicale după ce legea numărul 64/2026 a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Schimbarea principală vizează modul de plată al primei zile de concediu medical, care va rămâne neplătită pentru majoritatea angajaților. Există însă și excepții: pacienții cu afecțiuni cronice, cei incluși în programe naționale de sănătate, cazurile de spitalizare de zi și urgențele medico-chirurgicale vor beneficia în continuare de plată. Autoritățile spun că măsura are ca scop reducerea abuzurilor din sistem și eficientizarea cheltuielilor din sănătate. Agenția Națională de Administrare Fiscală avertizează cu privire la continuarea tentativelor de înșelăciune prin phishing, adică apeluri telefonice frauduloase în care atacatorii se prezintă drept inspectori fiscali. În aceste apeluri sunt folosite nume și informații publice pentru a crea aparența de autenticitate, însă numerele de telefon nu aparțin instituției. ANAF subliniază că inspectorii săi nu solicită niciodată telefonic date personale sau bancare. Cetățenii sunt sfătuiți să nu ofere astfel de informații și să raporteze tentativele prin formularul de contact disponibil pe site-ul oficial ANAF Asistență Publică, indicând detalii precum numărul de telefon, data și ora apelului. Informațiile colectate sunt transmise organelor de anchetă pentru investigarea posibilelor cazuri de uzurpare a calității oficiale. Pe durata verii vor avea loc modificări în circulația mai multor trenuri, inclusiv internaționale, care opresc în Timișoara. Măsurile sunt necesare din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară. Unele trenuri vor avea trasee modificate, altele vor înregistra întârzieri sau vor fi înlocuite pe anumite porțiuni cu mijloace auto. De asemenea, pot apărea schimbări de orar și opriri suplimentare sau eliminată temporar. Autoritățile feroviare le recomandă pasagerilor să verifice din timp mersul trenurilor înainte de călătorie, deoarece programul poate fi actualizat pe parcursul verii. Primăria Timișoara lansează din a doua zi a lunii iunie un program multianual de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor. Municipalitatea a eliminat criteriul privind venitul proprietarilor și va asigura gratuit inclusiv transportul animalelor la și de la cabinetul veterinar pentru persoanele care nu au această posibilitate. Programul se va desfășura pe o durată de 2 ani cu un buget total de 720.000 de lei fără TVA. Sunt acoperite intervențiile chirurgicale, tratamentul postoperator, microciparea câinilor și emiterea carnetului de sănătate. Înscrierile se pot face online sau direct la ghișeele instituției de pe bulevardul Cede Loga. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
2: Pe 4 iunie la Julius Congress Hall din Timișoara, fi parte din Business Days Timișoara 2026, evenimentul unde conexiunile accelerează creșterea. Două conferințe, 10 workshop-uri aplicate și peste 800 de antreprenori, CEO și investitori într-o singură zi dedicată ideilor, soluțiilor și parteneriatelor care fac diferența. Alege sesiunile și speakerii pe care vrei să întâlnești și transformă conversațiile în oportunități reale de business. Rezervă-ți locul acum pe Business Days.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
4: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
4: Salut! Curățenie bine făcută!
5: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
6: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.
7: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redorthopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și 2 invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: ora 19. Timpul tău e prețios, profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pe 1 iunie, mii de rățuște revin pe Bega la cursa rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timișoara.cursaderățuște.ro.
1: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
2: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
1: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.

0: bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Elevii de liceu implicați în proiectul Oportun au vizitat Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara într-o acțiune dedicată orientării în carieră și dezvoltării personale. Tinerii au avut ocazia să descopere mediul academic medical, să interacționeze cu studenți și profesori și să afle ce presupune formarea în domeniul sănătății. Reprezentanții proiectului spun că astfel de activități contribuie la reducerea decalajului dintre liceu și facultate și ajută pe elevi să-și construiască un plan de carieră bine definit. Spectacolul The Window, produs de Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin, a câștigat premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru de animație și pentru copii la Gala Premiilor Uniter 2026. Distincția reprezintă o premieră pentru Teatrul Timișorean, care a obținut astfel prima recunoaștere Uniter din istoria instituției. Gala s-a desfășurat la Teatrul Odeon din București, reunind cele mai importante nume ale scenei teatrale românești. Spectacolul The Window a fost apreciat pentru limbajul său vizual contemporan și mesajul profund uman. Podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi închis complet săptămâna viitoare în zilele de joi și vineri pentru efectuarea unor lucrări de reparații. Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de călătorie pentru Bulgaria în acest sens. Circulația autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare va fi interzisă joi 4 iunie timp de 12 ore de la ora 9 la 21, iar circulația camioanelor 24 de ore de joi 4 iunie ora 9 până a doua zi vineri 5 iunie ora 9. Podul prieteniei este în reparație capitală pe partea bulgară din vara anului 2024, iar circulația se desfășoară alternativ pe o bandă. Se preconizează că lucrările vor fi finalizate luna viitoare. Pentru aproximativ 44% dintre bugetar, respectiv 528.000 de persoane, salariile de bază nu vor compensa complet eliminarea sporurilor conform noii legi a salarizării, angajații urmând să rămână cu venitul în plată prin plăți compensatorii individuale pentru a proteja veniturile existente, a anunțat ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Ministrul a arătat că a fost agreat un acord politic pentru a stabili un plafon maxim bugetar de 174 de miliarde de lei pentru anul următor pentru plata salariilor în sistemul bugetar cu 8 miliarde de lei peste plafonul actual. Arheologii din Timiș au început o campanie de salvare la situl dacii Crivina Leopoldsberg după mai multe acte de braconaj arheologic semnalate în ultimii ani. Specialiștii Muzeului Național al Banatului și ai Direcției Județene pentru Cultură încearcă să recupereze și să protejeze artefactele aflate în pericol după ce persoane necunoscute au folosit ilegal detectoare de metale în zonă. Situl descoperit în 2019 este monitorizat cu camere video, însă noi episoade de braconaj au fost surprinse și investigate de autorități. Arheologii spun că intervenția este necesară pentru a limita pierderea unor informații valoroase despre istoria dacică a regiunii. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.